אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף של ניקוס אקונומופולוס, הפעם ביחד עם דימיטריס מיטרופנוס, ולהקדיש לך אתי סעיד, בשבילך אני נמס, כך הם שרים.

אסון אמונו, שרית אמדובסקי. כן, בשבילך אני נמס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזוג האוהבים שני ואילן אייש, בהמון אהבה ממני, מיורם, נוריאן,

פשוט ענק, ועוד מעט יהיה דואט נוסף. בינתיים, סטרטוס, דימי סיור, והוא אומר שלקחתם הכל. תפירי סולה, שולחת אליך צביקה קורט, שולחת אליך סמי זקן. אתם יודעים מה? לכל מי שאוהב את השיר הזה. גם אליך ותביסה, אל כלו סבי.

0: איזה יופי של שיר. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שולה מזרחי. רק בבקשה תסגרי את הצ'אט שפתחת, מאוד מפריע. קטי גריי ביחד עם ציצניס.
1: באמת

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, היידה להתעורר כולם, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, הלילה כבד, אומר מיצקיס.

מרים אבו, אני אשלח לך שיר שיחמם אותך עם הברקים והרעמים והגשם החזק שאצלך. מיכל איסיאני צריס.

כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, יש לי גם חדשים, גם ישנים, מקווה שאספיק את הכל, אז אוטוטו, מסיימים עם הרבטיקו, ונעבור לזה בקיקו. חמישה בחורים בפיראוס, חמישה מנגסים, כך מספר לנו יעקובידיס, אז בואו נשמע.

0: שומע.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
2: כן, אני שולחת אליכם את ההליקופטרו, ואני רוצה לעשות ימאס. בהליקופטרו הכנתי לכם מזטים ואוזו וכל מה שתבקשו, אז קדימה לעלות אחד אחד.

0: στα το πρόσφυγιο
1: סמי, השמן צ'יק, חזר. כן, פסחני סרזיז, רוצה לשיר רק לך.

שבת שלום לאורי סורני ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית אונדובסקי, סיגריה על הכביש, בקצב הזה פיקיקו השמעת בכורה, יאניס ציליס.

שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, יורגו חניוטיס, הלב משתנה. כמה זמן לא שמענו את הזמן.

שי זנדובסקי, את השיר הבא אמא מקדישה לך באהבה. נטס את תיאודורידו ביחד עם מיכל יצחק חציאניס.

0: כן, מגיע להם מחיאות כפיים.
1: אתם נהנים!
0: אז נו סימן שאתם נהנים. איפה, איפה אתם? כולם בפול ווליום, בקצב הזה, בקיקו. בלס, תיאודוריס.

אבי תביא סל את אשר בא הישר אליך עד שנהפוך למלאכים. לא, לא, רגע, אל תזכן, אל תזכן. רוק על יזיז אדוניס ריסניס.

השמעת בכורה, חדש חדש, הישר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק, עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, שוב כאן אני מחפש אותך, ואת בשום מקום. בתא אבן אני רוקד כמו זיבי קיקו, מחשבות הפכו לכלא והן לא מתאימות בתוכו. את על מזרן זר והשעות לא חולפות, אל תשני בשום מקום אחר הלילה, הצד שלך במיטה ריק עם המחשבה שאת במקום אחר, הכל הפך להריסות והריסות, אל תשני במקום אחר הלילה. הגעתי לנקודה שבה אני הופך לקור היתוך. אני לא אוהב שאת נותנת לכל מקום את הלב, הנשמה והגוף. מוקדש לך, ביתי היקרה שני, בהמון המון אהבה, שבת מבורכת.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: חבריה, מזמן לא שמענו את סטלוס קזנג'יטיס, אז מי שאוהב אותו, יצביע. אולי אתה אילן אייש, שולחת אליך.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שיהיה לכולנו ימס. אנחנו עם הכבדים.

השיר הבא אני שולחת אליך יורם טבול, יורגו דלרס יחד עם בבי סוחמן. ואירי שאל כותבת, תודה על שידור מושלם, מעריכים מאוד, שתהיה שבת שלום, מבורכת בכל טוב. תודה שהזן, תודה שהיית איתנו בצ'אט, בוואטסאפ, שבת מבורכת.

תמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות ועל הזמן שאת מקדישה לנו, שתהיה שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. תודה שהיית איתנו, סמי, דש חם לרותי, דרישת שלום חמה חמה, ושבת מבורכת. את השיר הבא אני שלחת אליך, סמי, הז'קט המפוספס.

0: Adios Bar number one.
1: כן, אנחנו אותו לפני סיום השידור, שני שירים למעשה לפני סיום, ושרה כהן כותבת לריקי תודה על שידור מעולה, היה מענה, ולך מגיע כל התודות, שבת שלום לך ולכל המשפחה, המון המון תודה גם לכם שרה וחיים כהן, שבת מבורכת, תודה שהייתם איתנו. מוקדש לך באהבה שירדה מריאנטי כפלה.

שיר אחרון בזה בקיקו, אבל יש לי הפתעה לסיום. ותראי הבלו בשבילך, ברמקנסקי.

כן, אז ההפתעה שלי זה לתרגם לכם שיר, ושיר שכבר השמעתי היום ומאוד מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם ניקוס איקונומופולוס, בשבילך אני נמס, ויש לי גם תרגום, ואני רוצה להקדיש את זה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי. בשבילך אני נמס, הייתי רוצה לדעת לפחות לאן את הולכת, איך זה עכשיו בלי האהבה שלי, איך זה כשאת חוזרת הביתה ואת מחפשת להתאפס שוב במשהו, את לבד בוחרת מה לומר, את לבד בוחרת מה לעשות, ושוב אם את חושבת על זה, בי, את לא יכולה לפקפק. בשבילך אני נמס כל יום, כל החיים, בשבילך אני נמס, אל תשאירי אותי בגשם כי אני קופה, ואם לא תחבקי אותי אני כועס. בשבילך אני נשאר בחיים, רק בשבילך, רק בשבילך. הייתי רוצה לדעת לפחות מה את רוצה, כדי שמבטך ישוטט מסביב, שיסתכל עליי, שיאמר לי מילה, שיקרא לי להישען על כתפך. בלתי נסבל להיות במקום אחר, בלתי נסבל להיות רחוק ממני, ואם הכוכבים ייעלמו בכל מקום, אבוא והפוך אותך לשלי. איזה מילים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא, אז שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה, ועם הרבה הרבה גשמי ברכה. איזה כיף זה להיות ככה מתחת לשמיכה כשהגשם בחוץ, הרי עמים, ואפילו כשקר אז מתכסים טוב טוב. אז שיהיה לכם שבת שכולה דבש, בשבילכם אני נמסה.

תודה רבה לבת שלי שני שכתבה, תודה לך אמא יקרה על שידור נהדר, מי כמוני שיודעת מה זה נדרש ממך וכמה השקעה את מקדישה לזה. תודה גם לאבי תביסה, ליז אירי שאל, מריה מבו, שרה וחיים כהן, ברם קסקי, שוקי פס, צביקה וסטיקור, צמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, יום טוב צקירי, מנשה סרנג'י, יורם טבול, שרית ושי טונדובסקי, משפחת אייש היקרה, אורי סורני, שולה מזרחי, ומי? מי עוד? לכולכם, לכל מי שאני אפילו לא...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

משהו, כי פז שרה וחיים כהן. אז תכתבו לי, מחכה שתכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון, כמו תמיד, בשמח. שיהיה לנו תמיד רק שמח, אמן, בלי אזעקות. שתהיה לנו שבת רגועה, שקטה, אמן. שבת שלום לאתי וחיים בונפיל.

0: שבת שלום, שבת דבש ליובל פנחסי, ענק המזגנים. הלו, ברדיו? אז את מי אנחנו שומעים? איבי אדמו, הזמרת שחיים בונפילו אוהב, והוא גם רוצה לומר משהו, אז בואו נשמע.
1: ריקי, אני רוצה לאחל לך ולבעלך אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את מעיין עורך דין בונפיל, שהביאה לי עוד נינה אחד לחיים, שירבו. מאחל לה הרבה מזל טוב, ושתגדל את הילדה לתפארת מדינת ישראל. כמובן, את שון אדוני, עדן מוגנים, מעיין ורוי אדוני, שאני השבוע מגיע אליכם. אני מאחל לכם אחלה אחלה שבת, לכם ולכל עם ישראל ולנכדים שנמצאים במיאמי. שבוע הבא אני אצלכם. ביי.
0: כן, וחיים בונפיל מוסיף, מגיע לי מזל טוב, אתמול נולדה, וכן, הוא כתב את זה ביום שלישי, אז הוא כתב לי אתמול, נולדה לנו עוד נינה, כן ירבו, אז אושר ונחת ממני ומכל המאזינים של רדיו דבשי, ואני כן ירבו, אמן ואמן, ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, עם הזמרת שאתה אוהב, איבי אדמו, אז תהנה ממנה.
2: Είμαστε
0: νομίζω έτοιμοι να ξανακορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε. Μιλάτε, δεν παίζεστε. Και όχι, μόνο καθόμαστε, πάμε.
2: Πάμε, πάμε.

0: רגע, רגע, רגע, זה לא קצב, יוגו, מזונקיס, מעלה את הקצב.
1: היי דה.
0: כן, מסתבר שנשאר אותו דבר, אנחנו נמשיך עם אסי יחיאל. כמה אפשר לשמוע? אז הנה אסי, בשבילכם ובשלנו. זה קצב, זה קצב. נכון יובל?

כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. וברם קנסקי כותב, לא לשכוח לברך את החיילים שיחזרו לשלום, ואת כל החטופים שיחזרו במהרה בריאה.

0: Sí. Hola, Kala. Nene, hola, Kala.
1: Spin Records.
0: כך קוראים לשיר, הולה קלה.

שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי יקרה. היי דה כולם בכפיים.

0: θέλεις.
1: Άλλο. Yes, Μίσου Μπαμπάι.
2: Μα κορέ πω, εφού ατέμ. Μου σημάν. Μου τσακά, νιπώ. הנה לפטר יש פנטזיס פה והוא רוצה לשיר לכם ואיפה איפה אתה יום טוב סקירי חדש חדש ברדיו דבש

שלום שלום, גיל רפאל פרי, כיף לראות אותך. כן, שמענו שיר חדש של אפטריס פנטזיז, ונמשיך עם ניקוס מקרופולוס, והוא אומר, יש לי אהבה גדולה עבורך. כן, לי יש אהבה גדולה עבור כולכם. שבת שלום, שבת שקטה.

שבת שלום לרפים מסס, פנינה אדיקה, יוסף דלל, דורית כספי, משה כהן מחדרה, מרקו אסולין, גל לוי מטקסס, מטילדה יואב, דניאל פז, איזו איזו כולכם. שיר נוסף ואחרון, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה, פגי זינה.

0: השמעת תחורה ברדיו דבש.
1: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: מה דעתכם לעבור לנוסטלגיה? איפה, איפה אתה דוד ירין? עוד מעט השירים השקטים, בדיוק כמו שאתה אוהב. אבל עכשיו אנחנו בשמח. צביקה בסטיקורט, לאט לאט תתרגלו אליי. כן, כך אומר השיר, מקדישה לכם באהבה.

0: Παναγία μου. Αφού είναι ο Λεπά, εδώ αγρίψε.
1: כן, אברהם קנסקי, אני רואה שאתה מבקש את השיר ההודי של אוכי אוכי. אבל יש לי כל כך הרבה שירים להשמיע, אולי בהמשך אני אשמיע לך, לא כרגע. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. יעשו שוקי פס.

0: בהרמוניה. ניקולאידיס שלחת אליך אברהם קנסקי.
1: טובה פוריה פי פרסיה,
0: הספינה מפרס.

איזה שיר. אנחנו נמשיך בנוסטלגיה, בשמח, פטרוס, אנה נוסטקיס, וואי, הרג אותי עם השם. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסה.

לזה קוראים עונג צרוף. ואנחנו עם שיר נוסף בשמח, בנוסטלגיה, שיר שאני אישית מאוד אוהבת, ואימא שלי זכרה לברכה, ממנה קיבלתי את האהבה הזו. היידה תומלונו.

0: ודבש.
1: כן, אני מורידה הילוך. עברתי לשירים השקטים, השירים השקטים שאני הכי אוהבת. למעשה, בעצם אני אוהבת הכל. אבל את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ביתי היקרה, בהמון אהבה, מאילן, מאוריאן, ממני, מיורה, ומכולם בעצם, מכל המשפחה, כולם, כל מי שמכיר אותך. אני אוהב אותך יותר, קונדולזוס, יחד עם אנזלה דימיטריו, דואט ענק.

0: Thank you.
1: עלה ממש, תמת הסגוני דיס. תשמע חבר, או אולי תשמי חברה. אני רוצה להקדיש לך, שרי טודובסקי, באהבה. אני בטוחה שאת אוהבת את השיר. אקוב רפילה.

ענק, פשוט ענק. ואנחנו נמשיך עם סטרטיס גונידי, סון נשאר על הבמה, לשיר במיוחד בשבילך, מיקי בן שטרית, אבא גורבת, אני בטוחה שאתה תאהב את השיר הזה, אני אישית חולה עליו.

יובל פנחסי מבקש לברך את חמותו הלן שבאה להתארח אצלו בשבת. בברכת שבת שלום ומבורכת, גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת הלן. ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, מיפוני, זה פרס מילס, אחד השירים היפים שלו שהייתי משמיעה המון. עבורי זה כבר נוסטלגיה.

0: גיל רפאל פרי, את השיר הבא אני מקדישה לך. גם לך אבי תביסל, אני זוכרת שפעם ביקשת את השיר.
1: קלוש דיביצה דיבה בדופולו.
0: וסיליס קרס, ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה.

שמענו את קרס ביחד עם פאולה, ואנחנו נסיים עם פסחליסטר זיז. מיד אחרי זה יחל הזמר הרבטיקו, שאתם לבטח חיכיתם לו, כי בזה הסכינן היום, כן, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. אבל קודם כל פסחליסטר זיז, והוא שואל איפה אתה שם, יא תותח?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני אשמח אם יצטרפו עוד. אני רוצה להתחיל עם זמר הרבטיקו, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. הוא נולד בשנת 1956 בכפר ערי קטן של אביה. הוא היה תלמיד מצוין וספורטאי בבית הספר היסודי והתיכון. ב-1975 הוא נכנס לאוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה עם מבחנים, וביוני 1981 קיבל את התואר. אבל מוזיקה הייתה התשוקה שלו, זו הסיבה שמגיל צעיר מאוד נהג לבנות בעצמו כלים מאולתרים או לנסות לנגן. מגיל 8 היה שר בכנסייה, וכך השתרשו בו הצלילים הביזנטיים. אז מה אני מדברת כל כך הרבה? בואו נשמע אותו, בואו נשמע מי זה. אני לא מבקש

כתב והלחין את השיר הבא. מנשה סרנג'י מבקש להקדיש לך יורם רחמני בברכת שבת שלום, מה להגיד ומה להשאיר.

כן, לא תאמינו, אבל יש לו גם שיר חדש, ממש חדש, ספטמבר 2024, לשיר קוראים בים הפראי. אבל מה דעתכם שימשיך לספר לכם עליו? לצד לימודיו למד יאניס לבסיס את רזי הבוזוקי והשיר העממי. ובגלל זה במשך כל השנים שלמד ניגן ושר בטברנות באתונה ובפיראוס. בתקופה זו הוא פגש את רוב אגדות הרבטיקו הנותרות. איתנו שיתף פעולה מאוחר יותר על הבמה, במועדונים ובקונצרטים. היכרותו ב-1976 עם החוקר והמלומד הגדול של הרבטיקו פנאיוטיס קונדיס קבעה בעצם את דרכו המוזיקלית, כאשר קונדיס הכיר לו את אוצרות 78 הבתים, וכך, עוד לפני שעלה לבמה, הוא ניגן ושר אלפי שירי רבטיקו ישנים. חסר מנוחה כמו תמיד, הוא לא מסתפק באלפי שירי הרבטיקה והסמירנה שיש לו ברפרטואר. הוא גם כותב שירים משלו במילים ולחן, אותם הוא מנגן ושר על הבמה, וכפי שאמרתי, גם אחרים שרים שירים שהוא כתב והלחין, ובהמשך נשמע. השיר הבא, רולוי קומבולוי. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה. איזה פנינה עתיקה. יוסף דלל. טוב, ריקו.

בשנת 1986 יצא האלבום האישי הראשון שלו בשם אני מדבר אלייך ברצינות עם מילים ולחן שלו. ב-1987 יצא האלבום השני מה לומר ומה להשאיר, כן נדמה לי שהשמעתי לכם את השיר הזה באלבום. הוא המשיך עם התקליטים עזוב את כל הזיופים שתכף אני אשמיע לכם ובוא לרבטיקה ועם נשמה ותשוקה, זהו התקליט השביעי והאחרון של יאניס, והוא הפך לזהב. המוזיקה שכתב והלחין בעצמו בשיריו, שימח אותו במיוחד, וזו הסיבה לדעתו שהוא הצליח לדבריו, זה היה אמיתי וללא עקבות לכאורה. עם זאת, הוא מאמין שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה, כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים. אז בואו נשמע, עזוב את כל הזיופים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך יוסף דלאל. את השיר הבא אני שולחת אליך יוסף, ולכל מי שאוהב את יורגו מרגריטיס. איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס? כן, נכון אמרנו שמרגריטיס הוא אחרון הרביטיקנים, אבל מסתבר שיש עוד, אפילו צעיר ממנו, יאניס לבסיס, צעיר מיורגו מרגריטיס, אם אני לא טועה, אני תכף אבדוק, וגם הוא פשוט אוהב את הרבטיקו.

שמאפיין את יאניס הוא הצבעוניות המיוחדת בנגינה ובשירה ואיכות המילים והלחן שלו. הוא תמיד מאמין בהופעות חיות וביסס את הסאונד הטבעי על הבמה שבה הוא מופיע. הוא תמיד אומר ומממש את אמונתו שבמילים אחרות המשפחה נקראת פולק סונג, שיר עממי, כוללת את הרבטיקו, סמירנה, האי הטוב ושירי העם, וגם שירים עדכניים רבים של כותבי שירים צעירים עם מילים ולחן איכותיות. זה מה שהוא מנסה להנחיל את תלמידיו, שרבים מהם כבר מנגנים ושרים שירי עם יוונים וטובים.

מקווה שאתם נהנים. את השיר הבא מריו מצטרפת ליאניס, ואני חייבת להקריא לכם את מילות השיר. פשוט צחקתי כשקראתי. אתה שוכב על המיטה שלנו ומפנה אליי את הגב. לא אכפת לך ממסמר, אתה משאיר לי בלגן. אתה שוכב על המיטה שלנו ואתה הופך לי את התחת. הפכת קר יותר מהקוטב הצפוני. אתה שוכב על המיטה שלנו ומעמיד פנים שאתה ישן. אני מכירה את זה ממקום אחר, ותגיד לי, איך היית רוצה להיות? אתה נשכב במיטה שלנו ומיד מתחיל לנחור, ואם אכלת קטניות אתה ממשיך ללעוס אותן. הוא שכח את קלן ואיבד את שוקתו. זה מבוסם בהתחלה, אבל לא נמשך לנצח. שיר האהבה שלנו הסתיים במגרה, והכמיהה לאהבה נסגרה בעליית הגג. חץ האהבה עבד מהרעד שלנו. שנינו חתמנו יחד על סוף מערכת היחסים שלנו. אז בואו נשמע.

כן, אנחנו נמשיך עם יאניס לבסיס, ברבטיקו, לא משנה איך הזמן עובר. כן, העיקר שנהנים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני... אנחנו נמשיך עם הכבדים של יאניס. עד היום, יאניס ממשיך לשיר להיטים ישנים וחדשים. למרבה הצער הוא אומר, דברים השתנו בהשוואה לעבר, ואנשים הרבה יותר מסויגים לגבי כיף. בכל פעם שהם יכולים הם באים. עם זאת, אין ספק שדברים השתנו הרבה בהשוואה לעבר, כך הוא אומר.

יובל פנחסי ישיר הבא יוצא לך, ניצוץ הופך לאש, יניס לבסיס.

יאניס לבסיס מאמין בכישרון של צעירים, ולכן הוא נותן עצות, עוזר ורוצה ללמד את הצעירים את אהבתם של הגדולים למוזיקה. מוזיקה היא אהבה, אם אתה עוזב אותה, היא עוזבת אותך. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם את הידע שלנו. מכאן ואילך הם מחליטים איך להשתמש.

0: anybody home?
1: הלו? יש מישהו בבית? כן, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הקצב הזה, קצב הרבטיקו. בשביל זה אני משתדלת לגוון, ובהמשך יהיה גם דברים אחרים. כן, אני מקווה שאם יספיק הזמן. אני אוטוטו מסיימת עם יאניס לבסיס.

יאניס מנסה למרות קשיי הזמן להיות אופטימי, ובזמנו הפנוי הוא מתעדכן ועוקב אחר הנעשה סביבו, ומקווה שיוון תצליח כעם לדבר.

לי, תאמיני לי, יניס צריך להודות לך אלף פעמים. את היחידה שמשמיע אותו. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, וכמעט לא שמעתי באף תחנה שהשמיע אותו. ואת עוד הקדש תוכנית לכבודו. אין מה להגיד. הוא רבטיקן מצוין, רק לא כל כך מוכר. אז שוב, שפו לריקי. אגב, את השיר הזה שרים גם קיפריוס וגם מרגריטיס. אכן, הוא לדעתי כתב הרבה שירים, וכל מיני זמרים כנראה שרו אותו. תכף נשמע, הנה כבר עכשיו, נשמע שיר של יניס, יחד עם מריה, קפצנידו, כך קוראים לה. מקדישה לך, אבי.

שיר אחרון של יאניס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. מראיינים אותו ושואלים אותו, מה אתה זוכר מהנוסטלגיה שלך? את השנים בתיכון, באביה, כך הוא אומר, מה אתה אף פעם לא עוזב? את הזבל שלי. מה הטיול הבלתי נשכח עבורך? בהולנד, 1993, אבל האמת שלא בדקתי מה, אני לא יודעת אם סיפרו מה. מה הקונצרט הבלתי נשכח? 1999 בטריקלה, במועדון. האם אתה סולח? אני סולח על הכל, מלבד חוסר תודה. את מי היית מזמין לארוחת צהריים? את סטלוס קזנג'ידיס. התקליט עם נשמה ותשוקה, האם זו הייתה הפתעה, הזהב שקיבלת? זהוב, מקסים, ובעל משקל מיוחד בימים שאנו חיים. איפה נתת יותר משקל, משקל מיוחד, למילים, למוזיקה או לביצוע? בכל מקום הייתה אותה נשמה ואותה תשוקה. מה היה לך הכי קשה? כל התהליכים שאינם מוזיקליים קשים. וזו תופעה נדירה היום שתקליט רבטיקו הופך לזהב? אולי זה תחילתו של עידן חדש לשירי עם אמיתיים. למה אתה חושב שהוא זכה באהבתם של אוהבי הרבטיקו? כי זה אמיתי, ללא שמץ של לכאורה. האם הרבטיקו היא דרך חיים? כן, וגם יפה מאוד. מה השיר הרבטיקו האהוב עליך במיוחד? רבים, האמת, אני לא יודע מה לבחור. וסיליס טיצאניס ומרקוס בבקריס, איך היית מתאר אותם היום? הם עמודי התווך של מוזיקת העם היוונית. מי האיש שאתה חייב לו הכי הרבה? אבא שלי. האם האמרה, ההתחלה היא חצי הקרב נכונה? ההתחלה נעשית מהתהילים של הכנסייה בכפר שלי, והשלב הזה היה חשוב מאוד. ומה אתה אומר על וגליס פרפניאדיס? האומנות לבדר אנשים. מה לגבי שיתוף הפעולה שלך עם אבנגליה מרגרוני? מקווה שאמרתי נכון. חוויה נהדרת, בית ספר גדול בשבילי. האם הרבטיקו היום קצת נזרק מהרדיו ומהערוצים? לצערי כן, וחבל. אתה חושב שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה? כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים, היא לא תמות. מה מערכת היחסים של הנוער עם הרבטיקו? יחסי אהבה אמיתיים. במבט לאחור, על מה היית מתחרט? בכנות? על שום דבר. ובמה אתה גאה? האופי שלי והאמונות שלי לא השתנו ולו במעט. מה עולה בראש לגבי קרמסטוס אביה? כן, איפה שהוא גדל, איפה שהוא נולד. שנים קשות, אבל יפות. מלאי חסכים, אבל גם חלומות. משאלה, יש לך איזושהי משאלה לשנת 2024? בריאות, 25, סליחה. בריאות ושלווה עם נחלת הכלל. אז בואו נאחל לו בריאות ושלווה והמשך עשייה פוריה ומוצלחת בתחום המוזיקה והרבטיקו שהוא כואב. אני מקווה שנהנית ממנו, ותכף אנחנו נעבור לשירים הרגילים שאנחנו משמיעים כל הזמן, אבל הנה שיר אחרון, קוראים לשיר נגן כבד וכבד מאוד, יאניס לבסיס.

זפיריס מילה, עשייה סומנה, סלוניקי, מקדישה לך. יוסי כהן, אתה גם אוהב את קרס, והתכוונתי להשמיע בהמשך, מקסימום מחר בשידור החוזר. אז בואו נשמע מההתחלה.

מוזר. ליקירי שרה על סיגריות כבדות, ומסתבר שגם סטלוס קז'נג'ידיס לוקח את הסיגריות הכבדות. אז מה הכוונה לחשישי? אוח, מה זה משנה?

איזה זמר ענק. והנה גם וסיליס קרס מגיע, ויוסי כהן ישמע אותו מחר בשידור החוזר.

ברוך, מי מגיע? נוטיס, פאקי, אנקיס, אוסטרטוס, הכוונה לסטרטוס, דיוניסיו.

שבת שלום למוקי ומתי שמאזינים לי ועושים חיים בחול. תעשו חיים, תחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני מקדישה לכם, פרטוס, דיוני, סיור יותר טוב איתך כמו משוגע, כך הוא שר.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
1: כן, בכזו פתאומיות סיים סטרטוס דיווי.

עם תוכניות כאלה מיוחד, במיוחד של היום, מכניס אותנו לרוגע, ובמיוחד לשמוע את הקול הנעים של שדרנית מספר אחת. המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את זה, קנסקי. אנחנו נמשיך עם מתאוס ינוליס, בקצב הזה בקיקו. ואת השיר הזה אני מקדישה לך את איסאי באהבה.

כן, סמי כותב, עם הזקות פה בצפון אנחנו מרגישים כמו ביוון ברדיו דבש יווני, ובטוח מרגישים ביוון כשפסחל הסתרזיז על הבמה. אז אני מנתקת את כולם, רק אתה ורותי מאזינים לי, מאזינים לפסחל הסתרזיז.

יובל פנחסי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל בשבת שלום ומבורכת, שיחזרו לביתם לשלום, בריאים ושלמים, אמן, ביחד עם החטופים. וגם ביקש לשמוע את פוטנה ולהקדיש לאשתו אהובה קרמלה. אז כאן מכולנו ברדיו דבש יווני, האמת שרק כתבת שאתה רוצה לברך את החיילים, איך שקראתי את זה, הכנסתי מיד את השיר פוטנה להקדיש לך, ואז ראיתי שאתה ביקשת. אז הנה, בשבילך ובשביל...

אוח, איזה שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שירים נהדרים, תוכנית מאלפת, קצת להירגע מכל הבלגן, נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, אבל לפי המצב בצפון אי אפשר לדעת מה יהיה. שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, תודה שהזנת לי, תודה שהיית איתי, היה לי כיף איתך, אז שתהיה לך שבת שלום, שבת שקטה, אמן. אף תותו תרגודי יסן הפסחלי סטליוס קז'נג'ידיס.

סמי כותב, אחלה שידור היום, ריקי, תודה לתרגומים והקדשות, וכמו תמיד, שידור מעולה, תודה לך שהיית איתנו. אוטוטו.

0: לפי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, שיר אחד לפני סיום, הגלוס בדרוס. ואבי תביסל כותב, תודה תודה, מאחל לכם בצפון שבת שקטה, ואם תשמעו רעש, שזה יהיה מעומק הלבנון.

לא להאמין איזה מהירות חלפו להם, 4 שעות שידור, כן, והפעמונים מצלצלים בכבדות, ואני עוזבת אחרי 4 שעות בכבדות. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה, שתהנו, שתקייפו, ואנחנו נתראה בעזרת

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

כן, היום בשידור הזמרת חרולה, חרולה לברקי. שבא שלום לאיזה שאל, שוקי פאז, אלעזר אנג'ל.

כן, את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי.

כן, לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות, אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם על

שחוגג היום 60, המון המון מזל טוב, עד 120, מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש, ואני אז בהמשך, אשתך גם מקדישה לך משהו. בינתיים, חרולה, נסחפתי עם הזרם, כך היא שרה, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי צער כבד הלילה, וליבי נעול. אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו. נסחפתי עם הזרם. אמי, זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה. אני אוהבת אותו. אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע. ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לספר.

שבת שלום לאייל גלעדי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי, זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה האמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה, הלילה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי שמתארחת. אז לכולכם בהמון אהבה אני מקדישה את השיר הבא.

כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב, שהבנות מיכאלה ואביגיל גם הם פה נהנות, אז קדימה לא להפסיק לרקוד, נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה תצטרפו לריקוד.

הכאב עוטף את ליבי, בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני, הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב, כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה, יובל. אתה חוגג היום יום הולדת 60. אז המון המון מזל טוב. עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה, בשבילך. בוא לשולחן שלי. תרימו כוסית לחיים.

שלום, גמר חתימה טובה למרים אבו שכותב צהריים טובים לכל החברים, ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת.

אבי תביסל כותב, אני ראיתי אותה פעמיים את חרולה בהפרש של 35 שנים, וואו, זה דור, אכן ממש דור. את השיר הבא אני שולחת אליך, חרולה, ביחד עם קיצני, סיילדה שלי, הכל בשבילך. אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אקבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, תקי בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזה שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס, וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי ציפטטלי. אוי, איזה יופי של מילים.

כן, הגיע הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזכרו איליאס, והיא מתגוררת בקליטאה. וסילי ציצניס כינה אותה ניני, היא שרה ו... היא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה. מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים. הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת, אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי, שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי, מאז שהייתי ילדה קטנה, לשיר, כן, לשיר. בואו נשמע את השיר הבא, עצבני שלי, כך שרה חרולה. צר לי חברים יקרים, חברות יקרות, היום רק חרולה, היום אין רוזה אשכנזי. ולא גליקריה לצערי, בעזרת השם יום שישי הבא, אז בואו נשמע את חרולה.

מספרת, מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי, עם ברכתי, אמר לה אביה. ממשיכה עם חרול על הברקי. מוקדש לך מרים אבו.

כן, אני מבינה ששמעתי לכם כבר את השיר הזה, ויש לי עוד המון שירים, אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. שוב, מזל טוב, יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא, בוא ניפגש, בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך ואתה תגנוב אותי, אז מה דעתך?

והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה. כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה שלי, כך מספרת חרולה, בשנה האחרונה שלי בתיכון הגעתי לאתונה בכוונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בביס בקליס, מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבביס שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי, ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

חיפשתי את השיר, אבל פשוט לא מצאתי אותו ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתלכי ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך, אהובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדמעותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת. אמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

כותבת, הבן שלי לירן ואשתו מיכל חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב כך שרה חרולה.

אבל אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר, אז אני אספר. בינתיים, בקולומביה, לברופולוס שלח את חרולה למלחנים רבים, הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם "אקלל אותך לכל החיים". לאחר חודשיים היא שרה את "לב של ציפור קטנה", וגם "ידי הבושה", כל אלה אני אשמיע בהמשך. ושירים של אקי ספאנו ושירים אחרים שלו, אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר "המדרגות לעולם התחתון", שתכף גם את זה אני אשמיע. ואחריו את השיר "למד לאהוב קודם". עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר "המדרגות לעולם התחתון" בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

שבת שלום לשולה מזרחי, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שבת מבורכת. שולחת אלייך

אז דבר ראשון, כולם בפול ווליום. והיום שידור מיוחד לראש השנה, ימה/שנה של דבש.

גולשות וגולשים, מאזינות ומאזינים, שנה טובה וברוכים הבאים לתוכנית המיוחדת לראש השנה, כאן ברדיו דבש יווני.

De Fotosuki Paz o Evet Nicolás. ערב טוב לאיריס שאל, ערב טוב לברם קנסקי.

ערב טוב לשרה כהן שכותבת, ערב טוב לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה. ממשיכים עם ניקולס.

0: ערב טוב למרים אבו שכותבת, ערב טוב ריקי, שנה טובה לך, ליורם, בריאות ולכל המשפחה ולכל המאזינים, חג שמח לכולכם.
1: Σουγράφει η καρδιά σε τζάμια γιορτής και σε καθρέφτες.
0: Και την καρμπή σάρα, σανά το βάλανο, καλή χρονιά.

California. ערב טוב ליום טוב צקירי שהצטרף וכותב שנה טובה ומוצלחת, בריאות ואושר, וכל השאר זה בונוס לכל הקבוצה. שקוראים לרדיו שלנו דבש, אי אפשר שלא להרגיש בבית דווקא בחג הזה. השנה כולנו מגיעים לערב החג שאנו בסימן שאלה לגבי הבחירות הקרובות ולגבי מלחמה אפשרית עם איראן שכל הזמן חוזים לנו. ובדיוק בגלל זה אני בחרתי להתמקד רק במתוק. במזרח התיכון אולי סוער, אבל במוזיקה היוונית ובנשמה שלנו. אנו מבקשים שהשנה תהיה נקייה מדאגות, שתהיה לנו שנה של אור ושל תקווה, של איחוד ואהבה. שנה שבה נדע ללקק את הדבש, ולא רק בתפוח, אלא גם ברגעים הקטנים של החיים. שיר חדש, השמעת בכורה.

קיטי קיטי קיטק, איזה שיר ענק. השיר הבא, יותר נכון, שני השירים הבאים, אני רוצה להקדיש לזכרם. זכרם של שני זמרים גדולים, דימיטריס קוקוטס ויורגו מזונקיס. אז אני מתחילה עם דימיטריס, בנו של סטמטיס קוקוטס, שהלך לעולמו לפני 10 ימים לערך, בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים. הוא נלחם קשה על חייו במשך 2 שנים, לאחר התקף לב חריף ודום לב, שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה, במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו הגדול במוזיקה היוונית, יהי זכרו ברוך. אז הנה השיר של דימיטריס קוקוטס.

0: איזה יופי של שיר, ואני רוצה להמשיך עם יורגו מזונקיס. הזמר מזונקיס הלך לעולמו אתמול באתונה בגיל 54 לאחר שסבל מדום לב כתוצאה מאותם שריר הלב. יהי זכרו ברוך. נהנה עצוב.
1: היי דה.
0: שלא תקסידי.

0: כסף עוברי.
1: איזה יופי של שיר. ערב טוב לשוקי פז שכותב, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו דבש יווני, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה ורק בריאות. גם לכם ריקי ויורם, שנה טובה ומתוקה, המון המון תודה. שיר נוסף בהשמעת בכורה, חדש חדש, אמצע האוקיינוס, כך הוא נקרא.

שאל כותבת לריקי, יורם ולכל המאזינים, חג שמח, שנה טובה, שמחה, בריאות, פרנסה והצלחה. כיף להזין, חופשה נעימה לשדרנית מספר אחת שלא מוותרת על שידור, כי חייב מנה של ריקי לפחות פעם בשבוע. תודה אלופה, כך היא כותבת, המון

המון תודה, אין עלייך, איריס. חג שמח, חג שמח, שנה טובה. יש לכם שנה טובה מסטלוס, מעצמת, סטלוס ואורן חן. אז בואו נשמע אותם. מוקדש לכולכם באהבה.

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם ממני סטלוס.
1: חג שמח, שנה טובה ומתוקה סטלוס, לך ולאורנכם המון המון תודה אסף חריסטופולי.
2: תבוס תוביר עצמו
1: פה ברדיו דבש.

איזה יופי של שיר. כן, הבת שלי שני כותבת, חג שמח ושנה טובה ומתוקה לך אמא יקרה, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. איזה כיף, שני אוהבת אותך, גם לכם שתהיה שנה הכי מתוקה. אני ויורם מקדישים לכם שיר, אמנם באיטלקית, לא ביוונית, אבל השלישייה היא אתונאית. אתם בטוח תאהבו. אז קדימה, בפול ווליום, פיפולו!

0: כן, מקווה שאהבתם, משפחה יקרה שלנו, שני, אילן, אוריאן.
1: אתם נהנים!
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אני רוצה גם להקריא את מה שאסתר ג'רסי כתבה. אני מברכת ראשית את השדרנית המיוחדת ריקי ואת בעלה יורם לבריאות איתנה, שכל משאלות לבכם יתקיימו במהרה, למשפחת עזריה מורחבת על כל סניפיה בארץ, משפחת ג'רסי, נוסבאום, חג שמח ושנה טובה, ולכל מאזיני רדיו דבש שבני, חג שמח, שנמשיך ליהנות משידורים מקסימים שמשדרת לנו ריקי ועושה לנו חיים יפים ושמחה בלב. המון המון תודה לך אסתר יקרה, שנה טובה ומתוקה כדבש. אז גם בשבילך השיר הזה,

0: מברכת ריקי ויורם, חבריי היקרים, ולכל חברי רדיו דבש יווני. אני מאחל לכולכם שנה טובה, מוארת ויפה, שנה מתוקה מדבש, שיתגשמו כל משאלות לכם לטובה, אמן. ממני ומבת זוגתי האהובה שמחה, מאחל לכם כל הטוב שבעולם, ומחכה לראות את כולכם כאן היום בתוכנית היפה ברדיו דבש יווני, החל מהשעה 19:00, תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. אז נתראה היום ובמשך כל השנה בתוכנית המדהימה של ריקי שלנו, שעושה עבורנו ימים ולילות למען שנהנה מאוד. אז חג שמח, חבריי היקרים, לכולכם. תודה רבה.
1: המון המון תודה לך ולבת זוגך, לשמחה, שבאתם לבקר אותנו, כמו כל הביקורים שלך בפרויקט תמר. תודה שבחרת בנו, תודה שהנצחת את התמונה שלנו לכבוד יום נישואנו, ותודה לתמרים לזכרה של תמר. אתה מרגש כל פעם מחדש. תבורך, תמשיך עם העשייה המבורכת הזו באהבת חינם ובנתינה אינסופית. שמחנו להכיר את בחירת לבך, מלאכית כמוך, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ושנראה אתכם בקרוב מתחת לחופה, אמן ואמן. אולה קלה, סאקיס רובס.

איבדתי לרגע את הכל. אז מרים אבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, אריכות חיים. אריכות חיים.

אז אני אנסה שוב. מרים אבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, חיים, חיים טובים לילדיי, לחתנים ולכלות, לנכדים, לנכדות, ולשני ניניי, שנה של בריאות ואושר, אמן. אמן, מרים אבו, כן ירבו. שנה של דבש, וכן, מההתחלה, גליקריה.

נורית פלט כותבת, אני מברכת את הנכד חוף שהתקבל ליחידה שרצה יחידת תוקץ, נאחל שלא יילחם ורק יטפל בכלב, לכל משפחתי ולעם שנת שגשוג, שלווה ושלום, אמן ואמן. נורית פלט, השיר הבא אלייך.

כן, ושאלוהים ישמור לנו על חוף שיתקבל ליחידה, יחידת עוקץ. אנחנו ממשיכים עם אנוריס אגלופולוס, ואותו אני שולחת אלייך, איריס. אבל רגע, רגע, רגע, ירון חובש כותב, רק שמח ושנה טובה לכל המאזינים. ערב טוב ירון, שמחה שאתה פה איתנו. שנה טובה ומתוקה גם לך ולכל הסובב אותך.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. שרה כהן, בא לך אם הוא אומר שאת כזו בובה ושובבה. מקיס חריסטודולופולוס אומר את זה, ומקדישים לך באהבה. שנה טובה ומתוקה כדבש.

איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, חג שמח, שנה טובה ומתוקה לכולכם. יעשו יום טוב צקירי, מנדיאטיס בשבילך.

0: כן, ממשיכים עם רוח הלילה, במחרוזת ענקית, איפה את רבקה שר? ויש לי גם הודעה קולית, ברכה קולית.
1: למאזינים, למלכת הכוורת, למלכת הרדיו היווני, מלכת כל התחנות של הרדיו היווני בארץ ובעולם, ריקי, אני מברכת אותך יחד עם מאזינייך, יחד עם עם ישראל כולו, עם אישך היקר יורם, רק בבשורות טובות, בריאות איתנה קודם כל, ובונוסים טובים לשנה החדשה ולחיים בכלל, עד 120 לכל אחת ואחד מכם. אז מעתה ועד עולם בשורות טובות לכם ולכל בית ישראל, ונאמר אמן יסו.

0: Hey!
1: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: המון המון תודה לרוח הלילה ענקית. אני רוצה לספר לכם על דבש וסליחות. המנהג לשלב בין אמירת סליחות לבין חלוקת דבש מתקיים בחצרות חסידיות שונות מיד עם פתיחת ימי הסליחות בחודש אלול, כסגולה וברכה לשנה טובה ומתוקה. משמעות המנהג, ברכה לשנה מתוקה. לאחר מעמד הסליחות הראשון, לרוב במוצאי השבת שלפני ראש השנה או בתחילת ימי הסליחות, האדמו"רים נוהגים לחלק דבש לחסידים או לאחל פה אחד לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. חיבור רוחני, הדבש מסמל את המתיקות שאנו מבקשים לשנה החדשה, והוא מששת ימי התשובה הראשונים מלווה בתפילות, בקשת סליחה והתעוררות הלב. ממשיכים עם ניקולס פפלומה. הופ הופ הופ, שוקי פז.

0: το δικό μου
1: παπλώμα. אנחנו לא רוצים מלחמות ולא טילים ומעדיפים שהפיצוץ היחיד יהיה של שמחה וצלחות שנשברות ברדיו דבש יווני, ושנזכה בשנה הבאה להיות לראש ולא לזנב, ובטח לא לזנב של טיל. אז שפחו לעצמכם כוס אוזו קטנה, קבלו את התפוח בדבש ותנו למוזיקה היוונית לחמם לכם את הלב. שיהיה לנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, אמן ואמן. וברם קנסקי ביקש ממני להשמיע זמרים ישראלים ששרים יוונית, אז מקודם שמענו את ניקולס ועכשיו את זוהר ארגוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לראש השנה. ברם קנסקי מבקש לכבוד ראש השנה את טריפונס עם השיר תפארת מדינת ישראל, לתפארת מדינת ישראל. כן, זה שיר שבדרך כלל אני משמיעה ליום העצמאות, אבל איך אפשר לסרב לחקנסקי? והוא מוסיף, אני רוצה להקדיש את השיר למשפחתי בברכת שנה טובה ולכל חיילי צה"ל שנותנים לנו לחגוג את ראש השנה וכל שאר החגים בשקט, שנזכה לאהבת חינם, הרבה בריאות ושמחת חיים גם לך ריקי ולכל משפחתך, שהשנה נמשיך ליהנות מהתוכניות הנהדרות שלך, וכמובן שנה מתוקה מאוד ורק דברים טובים ושמחה בלב לכל מאזיני רדיו דבש ומשפחתם. שנה טובה ומוצלחת, אמן ואמן. המון המון תודה לך קנסקי, בשבילך טריפונס.

איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם מריאנה פאפה מקריו ביחד עם זפיר סמילס. מקדישה לך ירון חובש.

איזה יופי, פשוט ענק. ואנחנו ממשיכים עם השמנצ'יק, פסחליסטר זיז, והוא אומר לסמי, אני רוצה שתמיד תהיה שם. אז פריסה, היית תותח.

כן, אנחנו חוזרים ליוגו מזונקיס שהלך אתמול לעולמו, יהי שיחו ברוך. הלילה אחלום עלייך, אחד השירים היפים שלו, בכל אופן שאני מאוד אוהבת. ערב טוב, שנה טובה, מתוקה.

aklımını. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, אתי ומשה סעיד, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתיקות, יוסי כהן, שולה מזרח, יורי צפני, איפה, איפה כולכם, פנינה אתיקה. כן, שיר נוסף בשקט, ברגוע, פיצה עם כל התוספות, ליבי לא אכפת לי. שולחת אלייך מרים אבו.

סטליוס קז'נג'ידיס חותם את השירים השקטים. השיר הזה מוקדש לך מנשה סארנג'י, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. הוא אומר, אתה יחיד שחסר, כן, אתה יחיד שחסר פה ברדיו דבש יווני.

0: שנה טובה, חג שמח, יובל וכרמלה פנחסי, איזה כיף שאתם פה איתי.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפשי יווני.
0: כן, לפני שנעבור לרפטיקו, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ביוון העתיקה, הדבש לא היה רק מאכל, הוא נחשב למזון ולמשקי האלים. האמברוסיה מתוארת במיתולוגיה היוונית לרוב כמזון האלים המוצק, בעוד הנקטר הוא המשקה. החוקרים רבים סבורים כי מקורם הממשי של שני החומרים הללו הוא אכן דבש. הקשר ההדוק בין האמברוסיה והנקטר לבין דבש מתבסס על כמה סיבות מרכזיות. יין דבש. בתקופה קדומה שקדמה להפקת היין מענבים באזור הים התיכון, המשקה האלכוהולי הנפוץ והחגיגי ביותר הופק מדבש מוצס. משקה זה נתפס כבעל תכונות מקדשות ומסמכות אלוהיות.

יודעים מה, אני אמשיך לספר לכם, כי יש לי המון לספר ובעצם עוד לא סיפרתי כלום. האמברוסיה והנקטר העניקו לאלים את חיי הנצח ומנעו ריקבון. בעולם העתיק דבש היה ידוע כחומר משמר, יוצא דופן שאינו מתקלקל לעולם, ואף שימש לחניתה ולריפוי פצעים הודות לתכונותיו האנטי-בקטריאליות. המשורר המיתולוגי אורם רוס מתאר את האמברוסיה כחומר מתוק, סמיך וריחני מאוד, הדומה במאפייניו ובצבעו הזהוב לדבש מלאכותי. מעמד דבורת הדבש במיתוסים. הדבורים נחשבו ביוון העתיקה ליצורים מקודשים המקורבים לאלים. הנימפה מליסה, שמשמעות שמה ביוונית היא דבורה, הייתה זו שהכילה את זהוס התינוק בדבש בתוך המערה ברוכבה, סיפור המקביל להזנתו באמברוסיה. לקיס חלקיאס בקצב הרבטיקו,

ערב טוב, ערב דבש ל... צביקה ואסטיקורץ, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה ומתוקה. ואת מי אנחנו שומעים? אז בואו נראה. אירי שאל כותבת, כתבה, אשמח לשיר של יורדניס צומידיס ביום חמישי, וזה מוקדש לקנסקי, אז בשבילך קנסקי.

צביקה קורץ כותב, שנה טובה, מבורכת ומלאת תקווה, בתחילתה של השנה החדשה, שכולנו מייחלים לשקט ולבשורה טובה. אני רוצה לאחל לכם, משפחה יקרה וחברים אהובים, שנה של בריאות, ביטחון ונחמה, שנה של חיבור, ערבות הדדית ואור, שנה של צמיחה, שמחות קטנות כגדולות והתחדשות, שנזכה לימים שקטים, לחיוכים ולבשורות טובות בבית ובחוץ. שנה טובה ומתוקה, מאחלים משפחת קורץ. גם לכם שתהיה שנה שכולה דבש, משפחה יקרה, משפחת קורץ. יעשו צביקה, בועז טביב אומר, אומרים יש אדם, והוא מתכוון כנראה אליך. מוקדש לך באהבה מאשתך אסתי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, חוזר אלינו סטלוס במחרוזת זה בקיקו ענקית.

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם, ממני סטלוס.
1: סף חריסטופולי, סטלוס אומגלו! ואני רוצה לברך את עם ישראל ואת המדינה שלנו. עם כניסתה של השנה החדשה, נאחל לפתוח דף חדש של תקווה, של אהבה ושל אמונה. נברך את מדינת ישראל, הארץ הקטנה והיקרה שלנו, שתזכה לשנה של שקט, ביטחון, אחדות וסגסוג, שכל חיילינו ואנשי כוחות הביטחון ישובו בשלום הביתה, ולכל משפחה בישראל, ושכל משפחה בישראל תוכל לחגוג את השנה החדשה בלב שקט. נברך את עם ישראל בארץ ובתפוסות, שנמצא בתוכנו יותר סובלנות, יותר חמלה, יותר הקשבה ופחות כעס. שנה שבה נזכור שגם כשאנו שונים זה מזה, יש לנו לב אחד, בית אחד, גורל משותף, ותקווה משותפת, שתהיה לנו שנה מתוקה כדבש, יפה כמו שיר, עשירה כמו רימון ומלאה באור כמו נרות החג. מי ייתן והשנה החדשה תביא את הבריאות ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אהבה, פרנסה טובה, בשורות טובות, שלום ושלווה, ושהמדינה שלנו תמשיך לפרוח, ליצור, לשיר, לרקוד, לחלום, כי עם שיש לו תקווה בלב, תמיד יש לו גם עתיד. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. יאסו נורית פלד. קליפורניה.

0: רוצים לשמוע קטע? אדיר וליאת יצאו לקניון לעשות קניות רגע לפני כניסת החג. באמצע כל הטירוף, ליאת שמה לב שבעלה כבר לא לידה. עובדת עצות, היא ניסתה לאתר אותו בין המולת האנשים, עד שלבסוף החליטה להתקשר אליו. אדיר, יש לנו מלא דברים להספיק לקנות לפני ראש השנה. לאן נעלמת? גרה בו ליאת. אדיר ענה, את זוכרת את חנות התכשיטים שהלכנו אליה לפני 10 שנים? איפה שאת התאהבת בטבעת עם יעלום כחול ולי לא היה מספיק כסף לקנות אותה? אז הבטחתי לך שיום אחד היא תהיה שלך? דמעות קטנות ירדו מעיניה של ליאת שהתחילה לחייך בהתרגשות. כן, אני זוכרת, היא אמרה. יופי, אמר אדיר. אז אני בדוכן של הפלאפל ליד.
1: סלי.
2: אה, ראיתי את מה שבני.
0: חוזר אלינו פסחליסטר זיז, הפעם עם נטסה. פויס, פויס, תותח.

0: איזה יופי, איזה קול, שמענו את רמי יהודה. ואני רוצה לספר לכם עוד איזושהי בדיחה. לבני היקר, וגם לדבר הזה שאיתה התחתנת, שלום. שנה טובה, ואל תדאג לי, אני בסדר גמור, מתחשב בעובדה שאני לא יכולה לנשום או לאכול, וכואב לי בכל הגוף. מה שחשוב זה שיהיה לך חג שמח איפה שאתה נמצא עכשיו, רחוק מאוד מאמא שלך. אני מצרפת את הסרט השקלים האחרונים שלי למכתב. אני מקווה שנבזבז אותם על הנכדים שלי. אלוהים יודע שהאימא שלהם אף פעם לא קונה להם משהו נחמד או מבשלת להם כמו שצריך. הם נראים כל כך רזים בתמונות, הילדים המסכנים. תודה רבה לך על הפרחים ששלחת לי ליום ההולדת. היה כל כך קשה לך לבוא לבקר? שמתי אותם בפריזר שישארו טריים עד שתצטרך אותם בשביל הקבר שלי. ובכן בני, הגיע הזמן שאני אשחה למיטה לישון. איבדתי את מקל ההליכה שלי בשבוע שעבר כשרדפתי אחרי ג'וקים. אבל אל תדאג לי, התרגלתי לשבת בחושך כי אתה גר רחוק ואין מי שיחליף את הנורה שנשרפה. גם התרגלתי לקור מאז שהמזגן התקלקל ואין מי שיתקן אותו. יש לזה יתרונות, המיטה הקפואה בבית האבות כל כך קרה שאני לא מרגישה את הכאבים בעצמות. אל תחשוב על לשלוח לי כסף, אני יודעת שאתה צריך אותו בשביל החופשות המשפחתיות היקרות אליהן אתה נוסע בכל שנה. תמסור את כל אהבתי לנכדים המתוקים שלי ודרישת שלום לזאת, איך שקוראים לה, עם השורשים השחורים, שבגללה אתה כבר לא גר איתי יותר. שנה טובה, אמא.
1: היי, רדיות משיבני.
0: כן, אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. מי שבר לו את הבגלמה? מוקדש לך קנסקי.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. גם לך רישל שכותבת, תודה רבה ריקי, על עוד שידור מקסים, שתהיה שנה טובה לכולם ולילה טוב. לילה טוב, תודה שהזנת לי, אני עדיין לא סיימתי, כל השירים הכבדים בדיוק עכשיו. אז את השיר הבא אני שלחת אלייך. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש.

0: בראבו.
1: תשמעו סיפור. בערב ראש השנה ישבה משפחה סביב השולחן. היו חלות, רימון, דבש, תפוחים וכל טוב. האמא חתכה תפוח ואמרה, השנה כל אחד ייקח חתיכה ויבקש משאלה מהלב. כולם ביקשו בריאות, פרנסה, אהבה, הצלחה ושקט. נשארה חתיכת תפוח אחרונה בצלחת. הילד הקטן הסתכל עליה ואמר, אני יודע מה אני אבקש. כולם שאלו, מה? הוא חייך ואמר שבשנה הבאה אף אחד בעולם לא יצטרך לבקש שלום, כי כבר יהיה שלום. לרגע כולם השתתקו, ואז הסבתא חייכה ואמרה, ילד שלי, זו הברכה הכי יפה שאפשר לבקש. על הבמה, חריס אלכסיו, נהנה חרולה. יעשו נורית.

הנה, אני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל יש לי עוד סיפור לספר לכם. בסמוך לערב ראש השנה, טייל סבא יעקב בשוק הסואן וחיפש רימון מושלם לשולחן החג. מכל הדוכנים הוא נעמד לבסוף מול ארגז קטן, שבו נותרו רימונים אחרונים, חלקם מוכים, חלקם קטנים או חיוורים. המוכר אמר לו בחיוך עייף, סבא, הרימונים היפים והאדומים ביותר כבר עזלו מזמן, נשארו לי רק אלו שאף אחד לא רוצה. סבא יעקב חייך בחזרה, בחר את הרימון הקטן ופשוט ביותר מן הערמה, ושילם עליו בשמחה. כשהגיע הביתה והניח אותו בקערה המרכזית, שאלו נכדיו בפליאה, סבא, למה לא קנית רימון גדול ומרשים כמו תמיד? התיישב סבא יעקב והסביר לילדים, ראש השנה הוא הזמן שבו אנחנו מבקשים שירבו זכויותינו כרימון, אבל קל מאוד לאהוב את כל מה שנוצץ ויפה מאליו. הרימון הפשוט והקטן הזה מלמד אותנו שכל אדם, גם אם נדמה שהוא חלש, קטן, או ששגה במהלך השנה, נושא בתוכו מאות גרגירים של טוב. החוכמה היא להאמין בגרגירים הקטנים האלו, לגלות אותם מחדש ולתת להם לפרוח בשנה החדשה. כן, אני ממשיכה עם הנשים הגדולות במוזיקה היוונית, חרולה לברקי.

יובל פנחסי כותב, קרמלה ויובל פנחסי מברכים אותך ריקי ואת כל מאזיני רדיו דבש בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת שלום וסגסוג, שנת ברכה והצלחה לכולם, המון המון תודה, תודה יובל, גם לכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. לילה ללא ירח, אז כן, אני אותו לפני סיום השידור, פשוט הזמן כמו תמיד אף, וחבל שהרבה הרבה לא היו היום. מוקדש לכם יובל וקרמלה, מוקדש לך דורית קספי, מוקדש לך ירישל,

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לכבוד ראש השנה. ויש לי עוד סיפור מצחיק. סבתא אחת נתנה הוראות לנכד שלה שמגיע לבקר את אשתו בחג. אתה בא לדלת הראשית של הבניין ברחוב הרצל 45. באינטרקום שבכניסה אתה לוחץ עם המרפק על הכפתור של משפחת כהן ואני אפתח לך. אחר כך אתה מגיע ללובי ומצד שמאל יש מעלית. תלחץ עם המרפק על הכפתור של קומה 14. כשתגיע לקומה הרצויה, הדירה שלי מצד ימין, תלחץ עם המרפק על הפעמון ואני אפתח לך. שאל אותה הנכד, סבתא, זה נשמע מאוד פשוט, אבל למה ללחוץ עם המרפק על כל דבר? את עוד מפחדת מהקורונה? ענתה הסבתא, איזו מין שאלה זו? הרי אתם לא באים בידיים ריקות, נכון?
2: היי, רדיו דבש יווני.
1: מנולי סגלופולוס, לזה קוראים מוחלוך, נכון צביקה קורץ?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, עד כאן הספשייל שלנו לראש השנה ברדיו דבש יווני. מכאן אני שולחת לכם מתיקות של דבש וצליל של שמחה. שנזכה לשנה שבה המוזיקה תאחד בינינו, שהדבש הניגר של רדיו דבש יווני יישאר לכם על השפתיים כל השנה, ושכל הדאגות יתפוגגו בענן של שמחה בטברנה, שתהיה זו שנה של שקט ביטחוני, של חזרת השקט לבתים, של חיבור בין אדם לחברו, שנה שבה אהבה תנצח את כל סימני השאלה. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לבחור במתוק, לשמוח ולהאמין שהטוב עוד לפנינו, שנה טובה, מתוקה כדבש, ימאס.

את חצי מלכות ממני באהבה. סוף שבוע מושלם, שנה טובה ומתוקה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

רק להתקיים ולחיות, בלי כל שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי צערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. קחי אותי בזרועותייך, לטפי צערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. חפשי אותי בחושך, הרגישי את דמותי, הושיטי ידך ושברי את שתיקתי. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסן אבי תביא סל, יסן סמי זקי.

אבי דוויסל כותב, כל הכבוד לריקי שלא שוכחת אף אחד ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים, תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן.

אני לא אני, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות, אני נקרא לשניים, ופתאום אני, זה לא אני. אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתכר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות. אני נקרא לשתיים, ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיז עם אנה ויסי.

גוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהודה. יורגי ליבניס, ביחד עם אנדרו מחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו.

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלרס ואלני דימו. אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שלחת אלייך אסתר ג'רסי, שבת שלום, שבת ושימון דדון, חג אורים שמח, חודש טוב.

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרנסה טובה, אמן ואמן.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה וכותבים, חברים וחברות יקרים, מאחלים לכם ולך מלכת הרדיו חודש טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה מרינלה ורמוס.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק. נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך וגם את אבודה. נשיקה אדומה, חותכת כמו זכוכית, את הזריחה בשתי העיניים שלך. רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטו את הנשימות, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור. את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים,

רונו, תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן, אז קדימה תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש

0: שירים כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג, לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך, שולה, שולה מזרחי, תמיס הדמנדידיס, ויחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה. אז הנה, גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מחוסה היטב, כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת, קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששוטים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי, בלב כמו אדם שזורם עמוק מתחירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: מריה, και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς, αλλά κάνει τόσο κλειό.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטורחוס, כמו מסעית משוגעת, מטורפת.

0: חג שמח.
1: חג שמח. נמשיך עם הדואטים, פיצה עם כל התוספות, שולחן שישה כוכבים. שולחת אלייך הכוכב שלנו איריס.

איזה יופי, עונג צרוף כאן ברדיו דבש יווני, דואטים ענקים, אחד אחד. השיר הבא יוצא לך, והוא לא ביוונית, כן, דוד ירין, יסנה. קוראים לשיר, אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך, אישה שלי, את יודעת את זה. אפילו בדממה של ימים איתיים, והעולם נראה רחוק מאיתנו. אני אוהב אותך בצעדייך הלא ודאים, בידייך שעדיין מחפשות את השלווה הסודית שלי, כשהלילה לא ישן. כל מילה שלא נאמרה חיה בעינייך. כל נשימה אומרת לי שהלב לעולם לא משקר. אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך. שיר ביטחון.

מחזק אותי, שיר שאני מאוד אהבתי לשיר, מי כמוך יודע, בהופעות שהלכנו, את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך רחוק ממני, את ליבי ההפוך לכלב, אתקע אותך בין ידיי לנצח, בכבלי אהבה אחזיק אותך, כדי שלא תלך רחוק ממני, שתהיה תמיד שלי, אחזק אותי תמיד לצדך, בתא הקטן של איתך אחזק אותי, אוהבת את אחיזתך אחזק אותי, את החיבוק ההפוך לכלב, את הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך ואחפש אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה יניס לוטרחוז ביחד עם פגי זינה, נשבע לך, כך הם שרים דואט ענק.

0: ràdio de Bas.
1: שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי. יובל כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום ומברכת למיקי כהן שהביא אותנו לאילת אתמול. אז תהנו לכם, יובל וכרמלה פנחסי, וגם לך מיקי כהן ולכל מי שאיתכם, שבת מבורכת, חג שמח, חודש טוב. תשמע חבר.

הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים אגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל, והילדה משוטטת.

0: Ναι. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια δυνατό.
1: כן, יש לי הרבה שירים. אני רוצה להמשיך עם וסיליס קרס, להקדיש ליוסי כהן שמחר יהיה בהזנה לשידור החוזר. אז שבת שלום ליוסי כהן. אף מילה, וסיליס קרס ביחד עם קטי גרבי.

אנחנו כבר לא ביחד, אני לא רוצה שום דבר אחר מהחיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו הסימנים על הגוף שלי. אני לא יכול לסבול את זה יותר. פיזרת את כל החלומות בלילה אחד. אני רוצה לשנות רקיע, כי ממך קיבלתי רק מרירות. לא לשמוע מילה על אהבה, אני כבר לא מאמין בכלום. אשים את הלב בצד, אני לא אתן לזה שוב. חיים שלמים של מראות שבורות, זכוכית שבורה של אהבה, אנחנו כבר לא ביחד, ואין סיבה לדון בזה. מילאת אותי רק בפצעים והכרחת אותי לעזוב אותך. אלוהים, ניסיתי, זה לא עובד יותר. אני לא יכול להמשיך הלאה, אני לא נופל נמוך. אם את רוצה, חפשי לך קורבן הבא שלך.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, מרסל זזה את השיר הבא, אני שולחת אלייך שיר ענק, יש כאן אהבה גדולה, כן, דואט ענק, מקיס חריסטו דולופולוס ביחד עם ליצה דיאמנטי. אז אני רוצה גם לתרגם, את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה, אני מאשימה אותך? מה עוד אני יכולה להגיד? כל כך חיכיתי שתבוא. הכאב בלילה נעשה חמור, חודשים עברו כך. לבד, לבד, האשמה לא בי. יש כאן אהבה גדולה, ואתה מסתכל על דברים קטנים. הלב שלי, הכל מותר בלילה, והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל אל תשכחי מזה. אבל תשכחי מזה. תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד. איך אתה תהיה שלי לנצח? פיצי אהבה נשארו פתוחים, חודשים עברו. לבד לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה. אז בואו

איפה, איפה את מרים אבו? הכנתי לך שירים ופשוט זזתי אותם כי את לא פה. מקווה שתגיעי בהמשך. אנחנו נמשיך עם שיר אחד היפים, הדואטים היפים, לביס לבריאטוס ביחד עם אבי אדם. סלחי לי, בואי לא נמשוך בחבל, כי לא לוקח הרבה זמן לאהבה לעצום את עיניי. גם אם אין לנו את זה, גם לאחרים אין את זה, אף אחד לא מגיע לשלמות. בואי לא נסתכל על מה יגידו אלה שלא אוהבים לאהוב, כי שנינו בסופו של דבר נלך לאיבוד. ואל תחפשי את זה יותר מדי, בחיים הקשים האלה רק אהבה בסופו של דבר נשארת. סלחי לי, סלחי לי לטעויות שאני עושה מדי פעם ופוגע בך, ואני מסכן, אני סלחי לי. אם את עושה טעות אני שוכח אותה. רגעים קשים יבואו ואנחנו נעבור אותם, אבל שנינו צריכים להיות מאוחדים. לכן, בדרך, אם את מפחדת, בואי אליי ותגידי לי, אחבק אותך, אשמור עלייך. אם את רוצה שנגיע לאור, האנוכיות בהחלט חייבת להימחק מליבנו. זמנים יפגעו בנו, אבל אם נראה שאנחנו חזקים, אף אחד לא יוכל להביס אותנו. איזה מילים.

עם שיר שדוד ירין מאוד אוהב, ודוד ירין מקדיש לך איריס ולכולכם מאזינים יקרים, והוא כותב: לוקח איתי היום לדרך למסיבת יום השישי את הרגעים היפים מתוכנית הדואטים הכי יפה שנעשתה אי פעם בישראל, ואצל הדרך יש עוד זמן אבל בטוח התנגנו אצלי כל הדרך. תודה חברה יקרה על תוכנית מדהימה. אין יום שאני לא חושב עלייך, כך עומד דוד ירין לחברה שלו. אין יום שאני לא חושב עלייך, אני לבד כאן וכל מה שאני מקווה לשכוח אני לא יכול. אני ממש רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על הצער בליבי. את לא כאן אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי אני עדיין מבקש אותך, אבל אני יודע איך להשיג אותך. אני לא יכול. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא מחפש אותך. אני מבקש ממך רק דבר אחד שתזכרי, אני לא אפסיק לעולם לאהוב אותך.

כן, כרמלה כותבת, כרמלה פנחסי, היי ריקי חמודה, חג שמח, אני רוצה להודות לבעלי יובל, יובל היקר שהביא אותי לחופשה באילת, אז יובל, כרמלה רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אתה, היא אומרת אתה, למעשה שני שירים, אתה תשמע גם בהמשך, אבל קודם כל, את השיר השקט היפה הזה, הדואט,

כן, אני קראתי לשיר את. את, את נראית כמו פרח יפהפה עלי אדמות. את נמצאת במדבר, מקור מים בלתי נדלה. את, רק את. את, את נראית כמו השמש בשמיים כחולים. כוכב זוהר בלילה מתוק נופל. את, רק את. אני אוהב אותך. עד שאני אהיה שלך ועד שלי, ועד לעתיד הווה ועבר, אהפוך להיות את, ואת אני אוהב אותך. את נראית כמו קיץ בענן החיים, תקווה חמה בקור הלב, את, רק את. את נראית כמו טיפת טל בהירה בבוקר, בוסם שהובה מארץ רחוקה, את, רק את. את כרמלה, אתה יובל.

0: כן.
1: זה רדיו.
2: לא יכולים לצלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מכשיר יווני.
3: שמעון דדון כותב, יוצאים לקבלת שבת, תודה על שידור נפלא ומענה, חיבוק ליורם, רפואה שלמה, המון המון תודה. גם לך רפואה שלמה, שמעון דדון, תהנו לכם, תעשו חיים גם בשבילנו, שבת מבורכת, חג חנוכה שמח, חודש טוב.

הראשון, דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, עבודה יוצרת גברים, ואני רוצה גם לתרגם. הדרכון המזויף שלך, כמו חוליגן הלב שלך, כמו זיוף הלב שלך, לב קשוח, תפסיק לשחק עם החרוזים, כוונה לקומבולוי. העבודה היא מעשה שעושה אדם. באתר בנייה עם כף טייחים, החיים והבית שלנו נהרסו, מהרגל, הנווט שלך. מה אתה מודד גבריות עם הוולגריות שלך? תפסיק לזרוק את הקוביות תוך כדי משחק. כל מי שנחשבו גברים טובים מבלים את חיים בעבודה על פיגומים. כן, שיר כזה, מילים מוזרות קצת, אבל שיר יפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: הלו!
2: כן.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
0: רדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

וגאווים אצלכם, אצלנו ממש סוער. אז מומלץ לכם בחום להזין לרדיו דבש יווני, ויהיה לכם חם הכי כיף שאפשר. האזנה מענה לכולכם. שבע שלום לכל מי שכבר הצטרף, אבי תביסה, אברהם קנסקי, אירי שאל. אתי ומיכאל קאוגי.

והיום אנחנו עם חלק ב' בפקיקו 100 טון. אבל הפעם יש לי גם זמרים שעדיין חיים, זמרים שאתם אוהבים את השירים שלהם, שהפכו פשוט לסמל במוזיקה היוונית. אני רוצה להתחיל עם לפטריס פנטזיז, שתי דלתות לחיים, שיר של סטלוס קז'נג'ידיס.

אני שכחתי להגיד לכם להגביר ווליום כמה שאתם שומעים יותר חזק, פשוט עונג צרוף. אנחנו עם קריסי מיקוס מקרופולוס,

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: ευχαריסטר פולי, פסחל אסטרזיז, שרה כהן כותבת, השבוע חגגתי 71 חורפים, מאחלת לעצמי הרבה בריאות, נחת מהילדים והנכדים, ולהמשיך לטייל בעולם עם בעלי היקר, אמן, אמן ואמן, שרה וחיים כהן. אז אני מציעה לכם את אתונה, כי אין על אתונה, אתונה שלי, קונסטנטינוס ארגירוס, מוקדש לכם באהבה. מקום נהדר, אחלה מקום לטייל בו, לשמוע את המוזיקה.

כולי תקווה שהשידור הזה יעבור בשלום עם הסערה שבחוץ. שבת שלום לאלעזר אנג'ל שהצטרף אלינו.

ימאס יובל פנחסי, יובל וקרמלה. השיר הבא אליכם, בגי ממה, לא ישן, הרגש.

הייצור הכי יפה בעולם. שבת שלום לשוקי פז. מחכים לך יום טוב צקירי, אז הנה.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו זה בקיקו מהטון. על הבמה יאניס פלוטרחוס, והוא רוצה לשיר למי, למי, למי, לכל מי שאוהב אותו, ובמיוחד אחד דוד ירין. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.
1: רצי! תליסטגת עוברו.

0: Bas, Bas, Bas, Bas, Bas.
1: את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם, אז הנה רדיו דובה שב, אני שיר חדש, תשמעו איזה זה בקיקו יפה, כבד, כמו שאתם אוהבים, וקוראים לשיר בחצר, בחצר גן העדן. הכוונה לזמרים הנוסטלגיים שעזבו אותנו, והיא מזכירה הרבה שמות, אז שימו אוזן. נטסה מריני,

0: מפגש.
1: אוח, אוח, איזה שירים ברדיו דבש יווני, ורדי יזי, קטרינה סטניסי על הבמה. אל הבמה, היידה אורי צפני, יסנה.

קריה מבוג, לי קריה מבקשת שתביא כוס יין. אז קדימה, נעשה כולנו ימס. אחורה.

מחיאות כפיים לגליקריה, ואנחנו ממשיכים עם נטסה. ואני מקווה ששרית סנדובסקי כבר בהזנה ביחד עם הבן שלה שי. אז אם כן, נסימן שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. נטסה, זמרת שאת אוהבת, הפעם בשיר אפטוס או אנתרופוס אפטוס. תודה.

0: כולם בפול ווליום.
1: פאלי מפליגוסס אפופסה, פאלי מפליגוסס.

הננה, זה המקום להתחמם בקור בחוץ, בסערה, דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, והיום רק זה בקיקו.

זה מה שנקרא אורך על האורך. המוזיקה היוונית הזו זורמת לי בברידים, פשוט עונק צרוף. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי דבי סל, שולחת אליך את מריו, והיא מאשנת חשיש עם אלוהים. אני בסנטלה בלי חשיש, רק מהמוזיקה הזו.

שבת שלום, אסתר ג'רסי, יהודה גוזלי, מנשה סרנג'י, אורי צפני, שולה מזרחי, אשר בלחסין, אתי ומשה סעיד, איפה, איפה כולכם? על הבמה, חוזר אלינו פסחל אסתרזי, זו חיכה, חיכה לסמי, בסוף הוא עזב, אבל אין, הוא תמיד חוזר. בשבילך, סמי, בהמון אהבה מרותי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו. השיר הבא כמובן אליך, וסיליס קרס, והוא בתוך בית משוגעים, אז בואו נשמע.
1: פופוסטטיסט איך הוא נמיני כתופת הזמנת כניקוטיטיט

אני יכולה לשמוע 24 שעות ביממה, בלי הפסקה. השיר הבא, יניס פריוס. רוצה לשיר לכם, אתי ומשה סעיד, ואתי כותבת, ריקי יקרתי, אני כל הזמן מאזינה לך, כיף לשמוע אותך ואת השירים, את מהממת, אין עלייך, איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה לך, אתי מקסימה. יניס פריוס. והוא טוען ששירים הם מחלה, אבל לדעתי שירים הם רק בריאות. רגע, רגע, רגע, רגע, פנינה אדיקה כותבת, שבת שלום לריקי המקסימה, שבת מבורכת יקירה,

אירי שאל כותבת, אני מצטרפת לחברים פה ואציין שאני מאזינה רק לריקי ולא מפספסת אף שידור. כיף להאזין לך, למוזיקה המגוונת, לתרגומים, הסיפורים, מושלם, כל שידור מוצלח. המון המון תודה איריס מקסימה. ואת מזכירה לי שהיום היה לי תרגומים ופשוט שכחתי, אבל בהמשך, בשירים הבאים, אני אשתדל לא לשכוח. ו... לתרגם. אז הנה, מה עשיתי לך שאת שותה? כך שואל דימיטריס מיטרופנוס. מה עשיתי לך שאת שותה? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? מה עשיתי לך שאת מעשנת סיגריה אחרי סיגריה ועינייך העצובות הן כמו מסמרים על הרצפה? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? תגידי לי, למה את לא נותנת לי לקחת את העננים השחורים מהעיניים המטושטשות שלך בשתי נשיקות? הכאב שהורג אותך הוא כאב כפול עבורי, הדמעות שלך זולקות בליבי. אם הייתי יודעת איך הלב שלי נשבר בגללך, עומד הרחק ממני ולא מדבר איתי, אם היית יודעת איך הלב שלי נשבר בגללך.

0: ופנינה כותבת, ריקי, היום יום ההולדת שלי, הייתי רוצה איזשהו שיר יפה. אז ברור, ברור, כמובן, איך לא. בחרתי לך שיר יפה של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. אני מקווה שאצלך המונים היום חוגגים איתך את יום ההולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. מזל טוב לך ולכל מי שחוגג היום, אתמול, מחר, כל החודש.
1: Το ξέρω καταστράφηκα.
0: Γαμλάχ σαρακό.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, גם לך שרית טונדובסקי. את השיר הבא אלעזר רוצה להקדיש לך, אופק, אופק דואני, יורגו מרגריטיס. מי אמר את זה על הבחורים? מי אמר את זה על הבחורים שהם עבדו? מי אמר את זה על הבחורים שנדרסו לידי רכבות? מי אמר את זה על הבחורים שהם ציירו את זה, שהם נסו בסירה וטבעו? כל עוד יש חפיסות קלפים, מלכים יצאו, וכל עוד יש מורים, תלמידים יצאו. מי אמר את זה על הבחורים שהם עבדו? מי אמר את זה על הבחורים שנדרסו לידי רכבות? כל עוד יש חפיסת קלפים, מלכים יצאו, ומורים. כל עוד יש מורים, תלמידים יצאו.

כן, שמענו את ניקו סיולקיס, והוא אמר, אני אשתה את זה שוב הערב. מה אפשר לעשות חוץ מאשר ככה לשבת בבית, להתחמם, לשתות ככה איזה וודקה, וויסקי, אוזו, כל מה שאתם אוהבים, להתחמם, וכמובן, לשמוע את רדיו דבש יווני ברקע. יוסי כהן, ופירס מילס יוצא אליך, והוא אומר לו, עזאזל עם טוב ליבי. אלה פאמה! אז רגע, אני רוצה לתרגם לך. לעזאזל עם טוב ליבי אמרתי לעצמי, ומחקתי 1,000 שמות מהטלפון שלי. מחקתי אותם וגמרתי עם כולם, וזהו. ראיתי הכל נכון ברגע שאיבדתי הכל. תן להם לנסות למצוא אותי עכשיו, אלה שאוהבים אותי. מי כביכול צריך אותי? מי כביכול מרגיש את הכאב שלי? שינסו למצוא אותי עכשיו, אלה שחיים בשקר, אלה שמחפשים רגשות ובחרו בי. לעזאזל עם טוב ליבי ועם הגאווה שלי. אני שהאמנתי באתאיסטים ואיבדתי את האלוהים שלי. לעזאזל עם טוב ליבי ואת כל מה שטוב בי. אני שיצאתי, פתחתי את הלב היפה שלי. היי, זה יוסי כהן. יאללה, סבתו.

0: טבילה או מסיבה אינטימית. ניפוץ צלחות זה לא במקרה. שבירת הצלחות נעשית בכוונה, בליווי מוזיקה, בחגיגה, ולעיתים קרובות תשמעו את המילה הופה, מתבטא בשמחת חיים רבה כשזה קורה. כן, עוד מעט אני אמשיך לספר לכם על שבירת הצלחות. בינתיים, בעומק, בחושך, בחושך העמוק שלי, שרה מריה סולטטו.
1: Bolis kodura, baba.

0: אדריאנס.
1: איזה יופי, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שלחת אליך מנשה סרנג'י, מרי מרדי, אומרת אני ארוס הכל בלילה אחד. למה? למה להרוס? אני לא מבינה. שיהיה לנו רק טוב.

שבת שלום לאורנה זנה שהצטרפה אלינו כלוספטו, שמחים שאת פה איתנו. אנחנו ממשיכים, אבל לפני שנמשיך עם השירים, מרים אבו כותבת: אין על השירים היוונים, כל קצב של מוזיקה הוא עולם ומלואו. ויוסי כהן כותב: איזה כיף ששירים, בחוץ סוער, בפנים חם, הכי כיף ככה לשמוע את השירים האלו. איי, זה עושה לי חם בלב, מה שאתם כותבים, המון המון תודה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על שבירת הצלחות. צלחות מתנפצות הפכו ידועות ונורמליות לאנשים מחוץ ליוון, בעקבות הופעת הבכורה של הסרט לעולם לא ביום ראשון משנת 1960. יש סצנה שמציגה את הדמויות הראשיות ברגע סוער של בילוי, כשכוסות יורדות ומתנפצות על הרצפה במהלך ריקוד. למנהג זה אין תאריך התחלה ברור, אך הוא בהחלט טקס רב תכליתי. צלחות ניפוץ שימשו לאות הסוף והתחלה, להדוף רוחות רעות ולהביא שפע. בטקס סמלי, צלחת מתנפצת על קבר הנפטרים בעקבות הלוויה יוונית אורתודוקסית. החיים הסתיימו על פני כדור הארץ, הצלחות מרוסקות, המסמל את סוף החיים. גם ניפוץ הצלחת נחשב לאקט של אבל. בוא נשמע את השיר הבא, קוסס מונחוז, זה קרה שוב, כך הוא שר. וזה יוצא אלייך, אורנה זנה.

בטקס סמלי צלחת מתנפצת על קבר הנפטרים בעקבות הלוויה היוונית, כן, אני סיפרתי כבר את זה, ניפוץ הלחוץ נעשה בשמחה וגם באבל. פעם האמינו שחגיגה יכולה למשוך את תשומת הלב של אנרגיה רעה כלשהי, או אפילו גרוע מכך, של כמה רוחות רעות, כדי להדוף רוחות רעות שעשויות להמית הרס על זוג נשוי שזה אתה, ניפץ כמה צלחות, נחשב לשמש הסוואה. האלימות של שבירת צלחות התתה את הרוחות, כדי שלא יחשדו שאירוע משמח מתרחש במפגש. שבירת צלחות עשויה להיות קשורה גם לנוהג עתיק של צריכה בולטת להצגת עושר. בעבר צלחות או כוסות הושלכו לתוך האח בעקבות האירוע במקום לרחוץ ולעשות בהם שימוש חוזר. את כלי האוכל אפשר היה לזרוק ולשבור, כיוון שניתן היה להחליף אותם בקלות. פעולה זו מספרת לעולם, יש לנו כל כך הרבה מה לאכול וכל כך הרבה מנות שאנו יכולים לזרוק. אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע!

0: שבת שלום חברים, וכמובן לריקי האלופה ימאס
1: מירמק.
0: ימאס אורי, בריאות, יותר מזה.

בשנת 1969 הצלחות המתנפצות הוצאו מחוץ לחוק למען הבטיחות. ב-1969 נאסרה הדיקטטורה הצבאית ששלטה ביוון. משנת 1967 עד 1974 ואסרה על ניפוץ צלחות במועדוני לילה. שברי כלי חרס מעופפים היו מסוכנים, ולכן ניפוץ צלחות הוצא מחוץ לחוק בטברנות ובמועדוני הלילה של יוון. דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש, ואני אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, זה בקיקו 100 טון.

דו פרצופי, מחכי אותי גברתי ממחברותייך, ולכי לפגוש שוב את חברותייך. בעבר הייתי איתי והן קינאו בך, שמצאת גבר כמוני והן חיפשו אחרים. עכשיו תני את ליבך לאדם אחר ואימו עכשיו תמלאי תפקיד דו פרצופי. בעבר הייתי איתי והן קינאו בך, שמצאת גבר כמוני והן חיפשו אחרים. מחכי אותי גברתי ממחברותייך, ועכשיו חלקי את ליטופייך לכל מקום שתרצי.

אבית אבי סל כותב, נכון מאוד, בשנת 1976 הכל חזר, ולא רק שברו צלחות, הפכו שולחנות עם כל הצלחות והכוסות. המלצר היה בא, מנקה, מגיש, חשבון, ומגיש הכל מחדש. היו זמנים, אכן. אז ברוח הצלחות המתנפצות הוצגה וריאציה על המנהג באמצעות פרחים. סועדים במסעדות יווניות קטנות או בטברנות הצליחו לקנות מגשי פרחים ציפורנים שיוכלו לזרוק לעבר זמרים ואחד על השני בכיף ובחגיגה, ובעשור האחרון במקום פרחים יקרים או ערימות צלחות, לעתים קרובות לקוח מתלהב יתפוס ערימה של מפיות נייר ויזרוק אותן מעל ראשו של הרקדן תוך כדי הופעה. והאמת שעד היום מנפצים צלחות. אני הייתי בסיום שנת 2025 ולא הפסיקו לשבור. אנחנו עם ברטוס, תומאס, ואומר סיימנו, אבל בכלל לא סיימנו.

כותב, שבת מבורכת לכולם, תודה רבה ריקי על המוזיקה הנפלאה, בשורות טובות ורפואה שלמה, תעשו חיים באילת, שבת מבורכת. אנחנו ממשיכים עם השירים, השירי זה בקיקו, מהטון, ועם הנוסטלגיה אט אט נכנסים יותר לקצב, ויקי מוסחוליו, מוקדם בבוקר אני אצטנן, איך תצטנני אם את מאזינה לרדיו דבש יווני אין מצב?

אנג'ל כותב, שבת שלום ומבורכת לכולם. תודה רבה ריקי על המוזיקה הנפלאה, בשורות טובות, רפואה שלמה לכל עמו. אמן ואמן. אורית צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטרטוס דיוניסיו, והוא שואל, למה שכן טוב? מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נגנב, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרתי לך שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן? למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי וידעתי מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד. למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרתי שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מענה את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי?

מרים, אבו כותבת, למזג האוויר הזה הכי מתאים השירים הללו בכיף, אצלנו גשום ורוחות, כן. אבל גם זה צריך, צריך את הגשם, גשמי ברכה, לא בסערה, ברגוע. אנחנו ממשיכים עם מנולי סגלופולוס, למי שאוהב, הוא אומר שהוא השתגע, איך אפשר שלא עם שירים כאלו? יסנה מרים אבו.

אולי מי יודע עוד נפתיע. בינתיים השיר הבא יוצא אליך, אברהם קנסקי, זגוראוס. גם אליך, אבי תביסל, פויסה.

בריון מווטניקוס גורם לצרות במוזיקאיות ובמועדונים באווירת הרבטיקו. הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית. אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות, ובווטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. Yamas! Yeah,

0: יוסי פתח, פויסה, סמי, על הבמה פסחליסטר זיז, והוא בסלוניקי.
1: Συζητάμ δίχως γιατί και όχι αδικνά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.

0: Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή.
1: Και αυτά χαλιά איזה יופי. אנחנו נמשיך עם ביטיקוציס ובגלמה, סבגלמה. תקשיבי, איך הבגלמה בוכה? היא בוכה ילדתי עלינו. דמעות נוטפות מהעצים, דרכנו משתנות. הבגלמה נאנחת. זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך אוכל להשתלב עם אחרים בעולם הזכוכית המזויף הזה?

תשאל מה עם סטליוס, כבר השמעתי שיר אחד שלו וזה השיר השני. אף אחד לא בא לראות אותי. בעצם אני חושבת שאת השיר הזה כבר השמעתי, אז תכף אני אשמיע שיר אחר שלו.

בינתיים אני אשמיע לכם את יאניס בוגדנוס. לשיר קוראים מה אתה עושה על המדרכה בחור צעיר, במקור שיר של סטליוס, ובהמשך מבטיחה גם את סטליוס. מה אתה מחפש בחור צעיר בשעה זו בשוק הפשפשים? אני לא סוחר גרוטות, אני מחפש דברים לקנות. אני רואה אחרים סובלים ואני נאנח. אני לא סוחר גרוטות, אני מחפש דברים לקנות. האם זו גם זכות לגור על המדרכה, בחורי הצעיר? בכל דרך שתלך, שוק הפשפשים לא יתפוס אותך. קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות על המדרכה הזו. כמה זמן תחיה? קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות.

אוח, אוח, איזה שירים, אחד אחד בחרתי לכם, ונראה לי שאפשר בכיף, חלק ג' השאלה, אם לא ייחסו שאין שירים שמחים,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, איריס מקיס חריסטו דלופולוס, והוא אומר, אם אני צוחק, זה שקר.

הלב שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם. אם האנשים יגלו, גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם, אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר, בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד.

כן, לשרה כהן מוקדש מבעלה חיים ולפינה רדיקה, מוקדש מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני אהבה ובוזוקאיה, תגידו מה צריך יותר. חריסטקיס,

שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו, וגם המנגסים מצטרפים אלינו עם פוליס קרמנידיס. למרות שהמנגסים הלכו לעולמם, הם השאירו את הקסם שלהם, מורשת האדמה שלהם, ולכל הדור שלהם. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן חולף, זהו כלל בחיים שהבחור המנגס יתבגר. לשמש הם עוזרים מהמקום בו הם נופתים, את איסורי גורלם הם משחקים עם קוביות. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן עובר, זה כלל בחיים שהמנגס יתבגר.

0: הכי בכסף הזה בקיקו, מה זה זה בקיקו? מרטון! טסוס, קרליטיס, והוא מצטער, מעניין על מה? רוח על הבוזוקי, בואו נשמע בלי הפרעות.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένη για όλους και για όλες.

וזאת זו התוכנית שמוכיחה שבטברנה צריך להישאר עד הסוף. את כל כך צודקת. הסוף תמיד הכי יפה. כן, אנחנו נמשיך עם קוסטס פסיכויוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מרים אבו כותבת, השבת כבר כאן, אז שתהיה שבת חמימה ונהדרת לכולם. היה כיף כרגיל, תודה לך ריקי יקרה, תודה לך מרים אבו שהיית פה איתנו. שבת מבורכת, אנחנו נמשיך עוד קצת וגם אני מסיימת. לפטריס ציליאקוס, מקדישה לך מרים אבו, מקדישה לך אבי תביסל.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת הבת היקרה ואהובה שלי שני, איזה כיף. והיא מוסיפה וכותבת, איידה אלופה שלנו ימאס, ימאס גם לכם, ואם טלי אצלכם. אז היום היא חוגגת יום הולדת ומגיע לה המון המון מזל טוב עד 120, אושר בריאות הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שולחת אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן ואוריאן וטלי, אולי משם, שיר יפה של יורגו סאריס וניקולופולוס, הרגישים, כך קוראים לשיר.

אבי תביסל כותב, לריקי מו האלופה, נתת שני שידורים מדהימים של זבקיקו 100 טון, זבקיקו 1 וזבקיקו 2, על זבקיקו 4 נוותר לך, אבל לא על זבקיקו 3, ואני חושב שכל המאזינים יסכימו איתי, אז יאללה, בשבוע הבא זבקיקו 3. וכעת, לקראת השבת שאנו נקבל בעונג, אחרי כזה שידור, נאחל לך וליורם ולכל המאזינים שלנו, שבת שקטה ונעימה, להתראות בעזרת השם ביום שישי הבא, עם זבקיקו 3. אז כן, זהו, כבר החליטו בשבילי, זבקיקו 3 בשבוע הבא. יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה עומדת בפני סיום, ומה נגיד לך על כל ההשקעה והתרגומים, הכל הנעים שלך, ריקי יקרה, היה מוי כיף. שבת שלום לך ולכל בני משפחתך, וכמובן לכל המאזינים היקרים. נשתמע בשבוע הבא, בעזרת השם, אני מאזין עד סוף התוכנית, המון המון תודה לך, תודה לכולכם שהייתם איתי. אני עוד קצת מסיימת. אחילי הסיגרס.

כן, הבת שלי כותבת לי, תודה רבה לך, אמא יקרה, על כל הזמן שאת מקדישה ועומלת כל שבוע מחדש כדי ליצור את השידורים הכי מושלמים שיש בשביל כולם, בשביל שכולם יוכלו ליהנות, להבין ולהתחבר לשירים מכל הסגנונות שאת משמיעה. יישר כוח, המון המון תודה, ביתי המקסימה, אוהבת אותך. כן, אני עם השיר האחרון, ואני מקווה מאוד שנהנתם. שבוע הבא, בעזרת השם, כפי שאמרתי, אשתדל שיהיה גם חלק ג' זה בקיקו מהטון. נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך שר סטלוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר לכולכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. וכפי שאמרתי, בעזרת השם, שבוע הבא נתראה, שבת מבורכת, שבת חמימה ונעימה.

קוסקי כותבת, נשמה טובה, תודה על עוד שידור מעולה כמו תמיד, תודה רבה. שי מקווה שיהיה חלק שלישי, איזה חמודים אתם. שבת שלום מבורכת. כן, אשתדל מאוד, מבטיחה. אז הנה, הרווחתם את השיר מההתחלה. שבת מבורכת יקרים. שבת מבורכת יקרים.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבית אביסל שחזר ממונטנגרו, ברוך השב. איפה את המנשה סטארנג'י? חיים בונפין, מרים אבו,

0: ברדיו דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני. ומה אני הולכת להשמיע לכם עכשיו?
2: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, לסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4, הגיע דוד בן גוריון.

0: אנחנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. תוכת זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
1: כמה מרגש. שבע שלום נורית גוינשטרן.
0: על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

מדי שנה אנו נדרשים לבצע מעבר בלתי אפשרי מעצב ומשכול לשמחה וניצחון. מעבר זה אינו פשוט כלל, ובמיוחד עבור אלה שאיבדו את יקיריהם והצטרפו בעל כורחם למשפחת השכול. אבל עם השנים מבינים שהגעגועים, העצב והחוסר נמצאים שם כל הזמן, עם ובלי יום הזיכרון. אנו חווים את המעבר הקיצוני בין שכול לחג כמעבר המסמל באופן עמוק את חייה ומהותה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. מדינה עם חיים סוערים המצריכים מעברים חדים בין שלווה לאימה ובין שכול לחיים. בתקופה קשה זו של מלחמה שלא מסתיימת וחטופים שעדיין לא כולם חזרו, מזה 567 יום בשבי עם שכול ופצועים רבים, הכי קל למצוא סיבה למה לא לחגוג את יום העצמאות, אבל בעצם למה כן? א', כדי להראות לעולם ולכל ארגוני הטרור שלא רוצים בקיומנו, שאנו קיימים ונתקיים לעד, שאנו גאים במדינה שלנו ובצבא החזק שלנו לתפארת מדינת ישראל. ב', זו מצווה גדולה להיות בשמחה. השמחה נותנת לנו את ההתנחתה והאוויר לנשימה. היא ממלאת אותנו בכוחות מחודשים שאיתם נוכל להתמודד בשעת קושי ומשבר. ונותנת לנו את התקווה לימים יפים יותר. אז נאחל לימים יפים יותר. ימים של איחוד ואהבה, שקט ושלווה, והחזרת כל החטופים. אמן ואמן. אתם מכירים את השיר הזה בעברית, בביצוע של אריק איינשטיין.

פשוט דבש יווני, לא לי, לא. לא מתעייפים ברדיו דבש יווני. כן, אני כבר התעייפתי. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום ריקי לך ולכל המאזינים. ברצוני לברך את הנכדים העיקרים שלי, אך במיוחד את צד מזרחי, שהגיע מאיטליה לחופשה קצרה מהלימודים, אוהבת, סבתא שולה. אז סבתא שולה וכולנו פה ברדיו דבש יווני, רוצים להקדיש לך, סן מזרחי, את ניקוס ורטיס. כמובן לבקשת שולה, הסן.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת אליך גיל רפאל פרי.
1: בוזוקי הפעם
0: תסוס בוגס. את רוצה בוזוקי? בואי נלך לבוזוקי.
2: Let's go.
0: Let's go.

0: Κάμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλον. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Το שיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי, מוקדש לך באהבה משי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, כולנו שוטים, שוטים ורוקדים, כך קוראים לשיר, אז יאללה, להצטרף אליי לריקוד, להרים כוסית לך.

לבקשת שרית נונדובסקי, והיא כותבת חיים בלב, אשמח לשיר אחד בטורקית של אינט. מה חדשים? אין לי מה חדשים, אבל יש לי משהו יפה, מחרוזת יפה.

שבת שלום לאיציק סובק שכותב, אני פה ריקי, איזה שידור יש לך מאלף, אין עלייך, מחיה את הנפש, תבורכי, וכל שתבקשי לו יהי, אוהבים אותך, המון המון תודה, איציק סובק, איזה כיף שאתה פה איתי, אנחנו ממשיכים בשמח, השיר הבא, אליך איציק סובק, אנא קריסאפי, בשבילך.

0: אז שוב, שבת שלום לשימון דדון, שבת שלום לחיים בונפילד, ותכף אשמיע את מה שחיים השאיר לי. אז הנה, זה מה שחיים רוצה להגיד לכם.
1: ערב טוב, ריקי. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך, וכל כל חברי המועדון, כל עם ישראל, שיהיה להם אחלה שבת, וכנ"ל את כל משפחת בונפילד, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיאן, שיהיה להם אחלה שבת, ואני מאוד מאוד מאוד מתגעגע. רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר. ביי ביי.
0: אמן, שתגיע מהר לשם. אז שבת שלום לחיים בונפילד ומשפחתו. מנוליס, פפדקיס.

בו כותבת, אני רוצה לברך את הנכדה רוני שעשתה לנו יום כיף עם הנכדים, כולם בבאר שבע. היה כיף ואני מקווה שיהיו לנו עוד מפגשים כאלו. תודה יפה שלי. אז בשבילך רוני, באהבה. באהבה מסבתא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, טיצניס ומריקנינו. תודה.

שבת שלום לירדנה, שכותבת, ריקי, איזה שירים יפים, אני מאזינה שנים לתוכנית שלך, איזה כיף לי. את השיר הבא, אני שולחת אלייך נורית גרוינשטרן, שאוהבת את חריס, חרולה, וגם אלייך.

רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה. רדיו את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך נמרוד, חסרי שיניים, שיקורים, מסתולים לאללה, בשבילך תסתרף איתם לבוזוקי. הידי בבוזוקי, נמרוד, מוקדש לך באהבה מההורים, מכל המשפחה, ממני, יורם, מכל חברי רדיו דבש שבני. אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

ברדיו דבש יווני מוקים בהלם ותדמה על לכתו בטרם עת של אלי זילברמן, המכונה אלי יסו, מייסד ובעלים של אימפריית רדיו יסו. תנחומנו עמוקים למשפחה, לחברים ולחברי רדיו יסו. מקדישה את השיר הבא לזכרו, יהי זכרו ברוך. כרכרה יפה עם שני סוסים. כרכרה יפהפייה עם שני סוסים, אני רוצה שתביא אותי כשאני עוצמת עיניי, לשוטט כרוכב בפעם האחרונה, העולם עם הפגמים והדברים המשוגעים שלו. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן, כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור, כמו חיי, המרים ואפלים. אני אקה עם השוט חסר הרחמים שלי, כמו סתירות בלתי נסבלות של גורלי. ובלילה מנגינה עצובה מהבוזוקי תשמע כמו תלונה. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי, המרים ואפלים.

0: שמולי כהן כותב, הוא רוצה למסור דרישת שלום לסוזנה פרנסיס, ושתהיה לך שבת שלום משמולי כהן. וחיים בונפיל רוצה עוד משהו לומר לכם.
1: רגע, שלום לך. אני רוצה לברך את הנכד שלי, רוי אדוני, שאתמול היה לו יום הולדת 21, שנמצא במיאמי. אני רוצה לאחל לו הצלחה בעבודה, הצלחה בלימודים שם, והצלחה בבריאות שיהיה לו, ובכל אשר יפנה שיהיה לו בהצלחה. תודה רבה, מסבא בונפיל חיים, תודה.
0: גם איתנו פה ברדיו דבשב, אני המון המון מזל טוב לנכד. ובשבילך, חיים, סטרטוס דיוניסיו.

סטרטוס, דיוניסיו, אתמול בלילה בטברנה. ואתם בטברנה של רדיו דבש יווני.

יוסי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגו מרגריטי. הפעם לא קרס, בהמשך יהיה קרס. כשאתה שותה בטברנה, אז קדימה, בוא נעשה ימאס.

דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם גליקריה, ואותה אני שולחת אלייך מרים אבו עם הרבה הרבה בוזוקי. אז בואו נשמע.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בטברנה של דבש. גם פנוס מרינוס בטברנה.

כן, אנחנו שומעים את הקצב הזה, את הקצב הזה, בקיקו, הרבטיקו. אבל יש לי שיר חדש בשבילכם בקצב הרבטיקו. אך גבירתי, כך קוראים לשיר. חדש, השמעת בכורה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני את השיר הבא אני שולחת אליך יוסי כהן, וגם אליך יובל פנחסי, וגם אלייך כרמלה פנחסי, לכל מי שאוהב את השיר הזה.

המון המון תודה לך בעלי שדאגת לי פה למזטים, לקושתייה, וודקה. תהיה לי רק בריא, אמן. אוהבת אותך. חדש חדש, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, תודוריס פריס. שימו אוזן לקצב, שימו אוזן בפול ווליום.

אז השיר הבא אני שולחת אליך, שמולי כהן. אפירומנו יסנה, סופיה קוליטירי.

בתוך ההופעה החיה. חיים בונפיל כותב לריקי ויורם בעלך, אני מאחל לכם אחלה שבת, וכמו כולם, כן, אני רוצה לציין שאת שדרנית מעולה, כל חברי רדיו דבשי ואני יודעים, ולא אני ולא אף אחד נחליף אותך, כי את משדרת לנו שירים אחד יותר יפה מהשני, והתרגומים שיש. חברי המועדון מחכים ליום שישי בקוצר רוח לשמוע אותך, ישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים, בקצב הזה פקיקו, שולחת אליך חיים. רמיסוס, אנדרה.

אנחנו ממשיכים עם ניקולאידיס. תצביעו, מי אוהב שאקדיש לו? אולי אתה אבית אביסל? אולי אתה קנסקי? אולי אתה אורי צפני?

מנשה סרנג'י, מקווה שאתה עדיין בהזנת אין סימן. סטליוס קזנג'ידיס, בשבילך. כשגבר משתכר, כך הוא שר, אז הגיע הזמן באמת לעשות ימאס.

איפה, איפה אתה? יום טוב צקירי. על הבמה סנטזיס, אז אמר שאתה אוהב נבחר את המוזיקאים של יוון, שם בשמיים, בטברנה בשמיים.

תודה רק לך שנותנת לנו כל שישי הנאה לכמה שעות ולהיות בשמחה, ולא נשכח שכל זה מהלב ובלי ללא תמורה ורווח. ונינה אתיקה כותבת

השבעת בכורה ברדיו דבש יווני. אני חוגג הלילה, כך שר דימיטריס. דימיטריס פריטנוס.

חבר'ה, הזמן עובר כל כך מהר, פשוט רץ אף. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה. אני רוצה להציג את עצמי, כך אומר ולאסיס דומאס.

0: שרית טונדובסקי כותבת, נשמה טובה, אני מאחלת לכל הילדים שלי, עודד, בת אל, עדן, אבי, אביב, חיים, וכמובן לשי, שבת שלום ומבורכת, ולך שדרנית מספר אחת בארץ, ליורם היקר בריאות, לכל החברים, חברי רדיו דבש יווני, אוהבת את כולם בבריאות הגוף והנפש, אמן ואמן, איזה מקסימה, צרית, אוהבת אותך. שתהיה לך שבת מבורכת, לך ולשי, ולכל הילדים, לכל המשפחה, אמן. ואורי צפני כותב, אני רוצה להקדיש שיר לשוקי קולונימוס, בוני אבוזוקי מספר אחת, ולהודות לך על השירות הנפלא והטיפול המקסים לבוזוקי. אז בשבילך שוקי, מאורי ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני, נמאס לי מהנרגילה! ניקולאידיס עם הרבה הרבה בוזוקי היי דף
1: יאשו קריסטו אדרפמו מטו בוזוקי

0: Adios, boss, number one.
1: כן, נמשיך עוד קצת עם הכבדים, אבל לפני כן, יוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, עוד תוכנית לפנתיאון, איזה כיף, תודה ריקי, יקרה על הכל, על ההגשה, התרגומים, ההקדשות, על השירים הנפלאים, שבת שלום, שבת מנוחה, שקטה ונעימה, המון המון תודה לך יוסי שהיית איתנו פה, שתהיה לך שבת מבורכת, מענגת, יפה. מקדישה לך את השיר הבא. דינוס אלכסנדריס. אני בטוחה שאתה מגיע.

אוח, זה הקצב שאני אוהבת. את השיר הבא אני שולחת אליך וצביקה קורץ, כן, אליך ואלסתי. גם אלייך דורית קרוינשטרן, הלב המשוגע שלי, כך שר דימיטריס טרזופולוס.

פאני ספאני, סוח עם הרבה הרבה בוזוקי. אז למי אני מקדישה את השיר? אתם יודעים מה? לכולכם, לכל מי שהזמין לי.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית טניס הדמנדידיס, ביוגרפיה של

שבת שלום לשמולי כהן, אתי ומשה סעיד שעושים חיים באתונה. איזה כיף, תהנו, תבלו, תחזרו לשלום. גיל רפאל פרי יעשו יעשו ריצפני

השם שלו אדם מנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדם מנדידיס. והאמת יש נון תת בשם המשפחה אדמנטיטיס, ונון ותת הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס. זמר וכותב שירים יווני, כבש את הקהל במשך עשרות שנים, עם קולו מלא הנפש והמילים הנוקבות שלו. הידוע בתרומתו למוזיקה היוונית, אדמנדידיס, זכה למקום בין האומנים המשפיעים ביותר בדורו. מורשתו המוזיקלית העשירה מאופיינת בשילוב ייחודי של צלילים יוונים מסורתיים והשפעות עכשוויות, מה שגורם ליצירתו להדהד בקרב קהל מגוון. כן, רק נקווה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, יובל.

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. מצטרפת גם אליקי ביחד עם אדם אנדידיס. והם שיכורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימאס.

שנערה כאן ברדיו דבש, והיום שידור שכולו טמיס דמנדידיס. טמיס נולד בקיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה, ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. הדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, טמיס היה בן 13 והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נוריד הילוך. טמיס מאוהב, אהבה עלתה לי לראש, אהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך, את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי, ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי, והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. אחד השירים היפים של תמי סדמנדי.

הרב של דמנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה, ובילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים, וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים. שולחת אליך שמולי כהן.

שבת שלום ליוסי כהן. איפה אתה? שואל תביסה דמנטידיס, הוא מתכוון אליך אבי תביסה. סמי, עוד מעט גם תשמע את הרזיז.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טניס אדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק. לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה, דוד ירין, שאוהב את הדואטים, את השירים הרומנטיים? השתניתי מאוד, השתנית גם את. זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי, הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. תמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בן 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. תמיס אדמנדידיס ביחד עם טאסוס פוטיאניס.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השקטים.

רגע, מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול... אתה רק יכול להבין את הכאב שלי, גבר, הפרידה כואבת והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין. מוקדש לך גיל רפאל פרי. אחי אתה.

שפת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומחר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי באהבה, הוא אומר תאהבי אותי. תאהבי אותי

0: שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת, ביי ביי.
0: גם לך חיים, שבת נהדרת מהנגד, שבת רגועה בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך שיר ענק של תמיסה דמנדידיס, פוגעים באלה שאנו

נכון, שירים אחד אחד, אני הבטחתי כמו תמיד. את השיר הבא יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה, והוא כותב: אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיעה מהעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

גם השיר הזה מ-1980. אחד השירים הנבחרים של תמיס.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמיס אדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר. מוקדש לך, רודי.

שלום שלום לכל המצטרפים מרדיו דבש יווני, והיום תמיס אדמנדידיס, שיר נוסף שלו איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את? מרים אבו, את חסרה לי פה, ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף, הוא כותב אני בשידור, מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, ב-10 בבוקר, שידור חוזר. תישאר, כך אומר תמיס הדמנדידיס, יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום, יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק. אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו. תישארי ותחזיקי אותי, תעבירי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד תישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

לילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה שהשמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאומן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו טמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים, כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים, אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של אושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים שלנו.

ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים.

0: לזה.
1: כן, ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטינקרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סהרנג'י שהצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
2: Μαρία και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
3: Εγώ είσαι με σεβασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
3: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
3: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
4: Εμένα τα χεράκια.
2: Φεύγω, αλλά...

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, ואשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά.

0: בבנות כששותים
1: פרה מרזניס כפו στο τηλέφωνο δυο λόγια να μου πεις

0: לכם.
1: כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים לשמוע?
0: כאן הזמרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
1: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה, אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון, אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוח הלילה.
0: כאן הזמרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: יאס, רוח הלילה, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך תמיס הדמנדיליס, זה הקטן.
2: Я яму золотишу, Кати.
3: Не кардьяму.
2: Тина.
1: Ширма 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה.

אם יגיעו לכל מי שאוהב את הזבקיקו הכבד, אבל כבד יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה יוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מההתחלה, הגיעה בדידות. תודה על הפרגון.

0: Anybody home?
1: איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמיס הדמנדידי, סיום ברדיו דבש יווני. עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמיס שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות, ו...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג תמיס הדמנידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, הדמנידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמותיות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם, כמה מהקונצרטים הזכורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, הדמנידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצעדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפימו או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של דמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, אדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, אדמנדידיס רוצה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה וקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה, שמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות שקראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהציר אדמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורוורה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורוורה. כן, כן, דילגתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזיז, יא סוסמי.

נשמעת גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

0: Elizabeth.
1: כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. אופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את ההתנהגות את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה, כולנו.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי, ירח שקט מביט בי, ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש שאהבה הסתיימה והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה.

איך אני יכול לעזוב, אומר תמיס דמנדידיס, כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה, שלחו לי...

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה. שבת מבורכת יוסי, וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרי.

שמענו סטליוס אולימפוס ושיר נוסף על סטליוס, סטליוס של ספטמבר.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס וטמיס אדמנדידיס, טמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. טמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לה.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית, יותר נכון תמיס שולח.

0: רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך, שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה, התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרי האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו, וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית שלדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות, ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלכסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אימם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא הטביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב, אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לאדמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה, התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו, הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר. הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי וחמו, כל שבוע היה מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך שרתם מסתמטיבי.

חביבי, ואנחנו נמשיך בקצב הזה ביקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שרתמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו. המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. אוח, יעשו שוקי פז.

ארטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זה בקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים של זרים לראשך.

שוקי פסקו, תאבן עלייך, תמיד יודעת מה לשדר, לערוך למאזינים, שירים ביוונית. מה זה נה?

כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.